God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I evangeliet kommande söndag berättar Jesus liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Han som ska få sparken, anklagad för förskingring. Då kallar han till sig alla som är skyldiga hans herre något och skriver av en större eller mindre del av deras skuld. Han tänker att han på det sättet kommer att bli väl mottagen i deras hus och slippa vara grovarbetare eller tiggare. Och Herren, ja, om det är hans herre eller om det är Jesus som avses är oklart i texten, berömmer honom och menar att han har handlat klokt. Första gången jag hörde denna text var jag runt 12 år och undrade hur prästen skulle få ihop detta i sin predikan. Får förvaltaren beröm för att han skäl ännu mer av sin herre? För visst är det väl det han gör? Men prästen sa inte ett ord till förklaring. Och det tog ganska många år innan jag förstod vad det här handlar om. Att en förvaltare på den här tiden inte hade en vanlig lön utan fick en del av den återbetalade skulden i provision. Så när han sätter ner skuldbreven är det sin egen provision han efterskänker. Den han ändå inte skulle fått eftersom han skulle få sparken. Så han stjäl inget från någon utan är just klok. Som Jesus menar att vi ska vara. En del av denna klokskap handlar om hur vi ska se på pengar. Många av er vet att Jesus ibland pratar mycket negativt om de som har gjort pengarna till sin Gud, då kallad mammon. Men ordet mammon är egentligen inget negativt ord. På hebreiska så står det för alla våra tillgångar, såväl materiella som våra begåvningar. Och de ska vi använda. Och lik den ohederliga förvaltaren använda klokt. Men mammon är och ska vara en tjänare. Problemet är när vi gör mammon till vår herre. När pengar eller materiell egendom blir ett självändamål som styr våra liv. För mammon är en utmärkt tjänare, men en usel herre. Låt alltså mammon tjäna oss i vår strävan att sprida Guds rike här på jorden. Och låt Gud vara Gud. För i ärlighetens namn är bara Gud bra på att vara just Gud. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Jesus, jag vet att du släpper in varenda en till ditt kryp in. Men om det ska graderas på något sätt, vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få flyktingar bredvid, advokaten och magistern, de skrev på dem med. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist såklart, förläggningen bränns.

Här tror du väl att visan den är klar med en moral så uppenbar. Och tv gjorde reportage, varenda smyg Adolf drog av sig sin mustasch. Utom han som gick med listan, han hängdes ut vid skampålen.

Jag är inte bättre, ja, jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng, men nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrkan, ja, det var ett kristligt place, så fick Rasse snubben.

0: Ja, det är lördag, det är den 1 augusti och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och vi är inne på det tredje bibelstudiet utav Sara Spencer som hon höll under Hönökonferensen i somras. Vi kommer att fortsätta med den här serien på lördagar här under augusti.
1: Vi ska börja med, eller fortsätta med skulle jag säga, fortsätta i Psaltaren 119 idag, ytterligare ett stycke, en strof. Och den här psalmen är ju den längsta i Psaltaren och den består av 22 stycken strofer och vi kommer inte hinna röra oss genom alla utan vi kommer att röra vid 6 stycken, idag blir det den tredje. Varje strof där är 8 verser lång och varje 8 verser börjar med en bokstav i hebreiska alfabetet. Så i dagens, som är vers 17-24, så är det bokstaven Gimel som påbörjar varje mening. Det syns inte i vår svenska översättning, men det är en så kallad alfabetisk psalm som vi kikar på idag. Men vi börjar med en bön. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord, att vi har tillgång till det. Att vi kan få läsa och höra vad du har sagt. Och vi ber att din helige ande ska öppna ordet för oss så att vi kan få ta det till oss och förstå och höra det du önskar. Och Herre, vi ber att de här orden vi läser idag i Psaltaren 119 ska få bli våran egen sång, att det får bli vår bön, att vi kan ska få stämma in i det som vi läser. Att jag fick väcka kärlek till dig, Herre, och kärlek till ditt ord som känns fräsch och ny i var och en av oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Rubriken som jag har satt för det här studiet idag är Vägen till räddning. Och i de första två stroferna, två stycken som vi har studerat hittills, så stöter vi på uppmaningar till handling och vi mötte i det allra första studiet också ett ideal som vi såg är Jesus Kristus. Och bara igår så gick vi igenom 8 olika tips på hur man kan bidra till att relationen med Jesus växer och att den egna kunskapen om Guds ord fördjupas. Och vi behöver sådana råd tror jag. Vi behöver ta dem till oss och vi behöver springa med dem och öva oss på att läsa mer och spendera mer tid med Gud. Jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver våga peppa varandra i detta. Och samtidigt så vet jag av erfarenhet här att när man talar om att gensvara på det vi läser i Guds ord, när vi talar om att gensvara på det viset att vi ska starta nya goda vanor eller läsa vår bibel mer, så kanske vi känner det där pekfingret lite grann. Vi upplever det som krav. Vi upplever det som press att jag duger inte till. Och det är inte alltid det landar som man har tänkt, de här tipsen eller förslagen. Det kan föda prestationsångest och det kan också bidra till en känsla av misslyckande om man prövat många läsplaner kanske för sin bibel och så gett upp efter någon vecka, en månad eller ett halvår. Kan kännas som att det liksom inte går. Och jag vill dela några tankar här i början på varför jag tror att det kan bli så. Och det ena tror jag hänger ihop med den egna erfarenheten vi bär. Det som sägs här framifrån, det är inte alltid att den som lyssnar hör exakt vad jag har tänkt att du ska höra. Utan vi bär våra erfarenheter med oss och de erfarenheterna vi har blir som ett filter som orden går igenom och så landar budskapet på ett sätt som fungerar för dig. Det här är inget konstigt, det är så vi alla gör. Du kan reagera positivt eller negativt eller allt däremellan beroende på vad din erfarenhet är i livet. Och det här styr vi ju givetvis inte över någon av oss. Det gäller även i samtal mellan två personer. Vi vet inte om det vi säger är vad den andra hör. För att säkerställa det så behöver man fråga Magdalena, vad hörde du att jag sa nu? Och så får hon berätta för mig vad hon tyckte jag sa. Och så får jag rätta till om det blev på ett annat sätt än jag tänkt. Så fungerar ju vi människor och det kan vara en av orsakerna till att vi hör något annat än vad som är tänkt. Det som är tänkt som en uppmuntran kanske upplevdes som ett krav eller något jobbigt. Det andra som jag också tror det kan bero på att vi inte alltid hör vad som är tänkt framifrån. Det beror på vårt gemensamma kulturfilter. Det var den bästa beskrivningen jag kunde komma på, så ni får ha den. Vi lyssnar ju till Bibelns texter med svenska öron. Och det kommer vi ju inte ifrån. Det är så det fungerar också. Men här ser jag två diken. Och nu är det ju mina tankar, så du får ta dem med en nypa salt. Fundera på om du håller med eller inte. Men jag ser ändå två diken som jag upplevt under åren. Och det ena har med den traditionella svenska kulturen att göra. Jag tänker på jantetänket, jantelagen. Oftast så är det medelålder och uppåt där det här blir tydligast. Där sitter det ganska djupt att när vi hör saker som talar om för oss att vi ska gensvara eller göra någonting i tron, alltså handla, skapa en ny vana, läsa min bibel mer, då tänker jag direkt, ja, det klarar inte jag, det klarar ju bara alla andra, och alla andra är så duktiga, men jag är bara ett ruttet äpple. Och så hamnar vi ganska snabbt där att vi gör kanske ingenting. Det där ligger i vår kultur, och jag tror att det är ett dike. Efter 15 år utomlands, jag har bott i två olika länder, England och USA, största delen i USA. Och det här är platser där jantelagen är ett begrepp man inte kan förstå. Och då menar jag verkligen att det går inte att förstå. För ett år sedan så hade vi besök hemma från min mans moster. Det var första gången i Sverige. Och så var även hans mamma med. Och vi satt och pratade lite om Sverige. Och hon tyckte det var så fantastiskt här. Så pratade vi lite om kulturen. Och Travis mamma berättade lite om det här med jante. För hon tycker det är väldigt fascinerande. Och då säger moster så här att, jag tror aldrig jag tänkt någon gång i hela mitt liv på vad någon annan tycker. Det var som att en främmande tanke. Och så är det i de flesta kulturerna. Och det är därför jag säger, det här tror jag påverkar hur vi lyssnar. Det vi kan göra är att vara medvetna om det. Vet vi om att det finns ett filter där, så kan vi ställa frågan till oss själva. Nu när jag reagerar så här att jag känner att alla andra klarar nog detta men inte jag. Då kan jag ställa mig frågan om det kanske är jantelagen som spökar. Det är det ena diket. Det andra diket skulle jag säga är mer nutida, och det vill jag kalla för ett allergi mot krav. Jag ser det mer hos den yngre generationen idag. Många unga beskriver att man upplever höga krav. Man ska prestera hela tiden i samhället, på sociala medier, i skola. Det är så att man liksom inte orkar mer. Man orkar inte hålla inne att det är så mycket man ska kunna. Så man mår ganska dåligt. Och då vill man ju inte höra undervisning i kyrkan. Då vill man absolut inte höra någonting i kyrkan som kanske säger att jag behöver göra något mer. Det är också ett dike, för det blir också ett problem, för Bibeln kallar oss till att agera på det vi hör. Att göra någonting med det vi hör. Så det är också ett dike vi behöver göra någonting med. Så det här är två diken jag ser, och jag tror att det påverkar lite grann hur vi hanterar det vi hör från Guds ord när vi läser i vår ensamhet, eller det vi hör när det predikas. För jag tror ju att vi behöver kalla till gensvar. Så vad gör vi med det? Och det här var ju lite för att säga att vi har haft två dagar med tips, och vi har tittat på ett ideal, och vi kanske känner lite att undrar hur många som klarar det där. Och så har vi sett på våra egna vanor med bibelläsning och tid med Gud, och vi kanske inte är nöjda. Då tänker jag att vi ska göra vad psalmisten gör i dagens strof. Det var väl en bra koppling. Den har jag tänkt igenom. För idag ber psalmisten om hjälp, och det är också därför då som jag sa vägen till räddning är rubriken. För i dagens stycke så kommer vi se honom vända sig till Herren i förtröstan. Alltså han vänder sig till Gud och litar på att han ska svara när han ber om hjälp. Och det här är ju Guds signum också. Gud är den som räddar, han är den som befriar. Vi kallar honom frälsaren, och det är inte för inte. Gud är den som räddar och befriar. Han gör det gång på gång på gång. Tre områden ser jag i dagens text som vi ska gå igenom, där psalmisten ber om hjälp. Och det första han börjar med, det är att be Gud om hjälp att se. Ska gå in på det snart. Och det här är en bön som berör den egna förmågan. Och det är kanske det vi ska lyssna extra noga till här idag. Alltså förmågan att förstå och ta till sig Guds ord. Och det relaterar just till det vi har talat om igår framför allt. Då hittar vi i den här bönen om hjälp en nyckel som vi kan behöva använda oss av. Men efter det så hittar vi två till områden där han sträcker sig efter Gud. Och då är det större problem som ligger på agendan för psalmisten. Och det ena är att han ber Gud om hjälp att orka vara annorlunda. Och det tredje är att han ber Gud om hjälp i motgång. Och i det där så kommer vi också se idag att psalmisten ser inte Guds ord som ett krav eller prestation att söka kunskap där. Utan tvärtom så är det till Guds ord han vänder sig när han behöver hjälp. Så det är något helt annat än något jag måste göra. Det är inget pekfinger heter det. Det är något annat för psalmisten och det ska vi få syn på idag. Han vänder sig till Guds ord för att få liv och hopp. Så om du har Bibeln med dig så vänder du fram till Psaltaren 119. Och då är det vers 17-24 idag, den tredje stycket eller tredje strofen. Och då tänker jag att du håller ditt finger där för vi rör oss igenom verserna några i taget precis som vi gjort dagarna innan här. Men jag läser. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtörs av ständig längtan efter dina domar. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om första sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Det första området av bön. Hjälp mig att se. Det är vad psalmisten ber. Hjälp mig att se, jag har satt som första punkt här. Han börjar med att säga, var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Flera engelska översättningar använder det här ordet där du ser var god mot. Då står det deal bountifully, deal generously. Alltså var frikostig och generös mot din tjänare. Jag tycker det är lite starkare beskrivning än var god mot. Men det är vad han ber. Han säger handla frikostigt med mig. Var generös med mig Herre. Och det är som att han börjar att be om nåd från Herren. Han vädjar till Gud att handla med mig i enlighet med din godhet. Alltså med den du är. Du är godhet. Handla med mig i enlighet med det. Var frikostig, var generös. Och den där vädjan bottnar i en enda önskan som vi ser i den första versen där, vers 17. Att leva och lyda Herrens ord. Det här återkommer gång på gång som ett tema i hela Psaltaren 119. Att få lyda och leva efter Herrens ord. Det är vad han ber och det är vad han önskar. Alltså han värdesätter Guds bud så högt och Guds befallningar så mycket. Så han kopplar det till meningen med livet. Han menar att det är det här som är viktigt för mig. Jag vill leva så jag kan lyda dig. Jag vill att mitt liv ska vara en reflektion av att jag tillhör dig, säger han. Han lever för Herren. Vandra på Guds vägar och lyda hans vilja är det absolut viktigaste. Och utan att veta om det så ber faktiskt psalmisten om att få vara som Jesus. Det är ganska fint att se. Jesus är ju vår förebild. Han är idealet som vi fäster vår blick vid. Det är honom vi vill likna. Och vi får ju tacka Gud för att Jesus formar oss till att bli lika honom. Han är med i den processen. I Johannes 5:19 säger Jesus, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han är den fulländade tjänaren. Här använder ju faktiskt psalmisten ordet tjänare i texten också. Han säger, jag vill tjäna dig. Och Jesus gör inget annat som inte fadern säger. Jesus levde för att göra faderns vilja. Och allt han sa, det gjorde Jesus också. Perfekt lydnad till din och min välsignelse. Och det är det här psalmisten ber om, att få leva på det viset. Och jag kan bara tolka det som ett gensvar på att han har fått uppleva att Gud är god och vill honom väl. Alltså att verkligen kasta sig på Herren på det viset. Herre, var generös mot mig och hjälp mig att lyda. Det gör jag ju bara om jag känner honom och vet att jag vill som ett gensvar på att han har fått uppleva att Gud är god och vill honom väl. Alltså att verkligen kasta sig på Herren på det viset. Herre, var generös mot mig och hjälp mig att lyda. Det gör jag ju bara.

med mig. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Där har du en bön att be innan du läser Guds ord. Och psalmisten ber ju egentligen att Gud ska rädda honom undan andlig blindhet. Alltså han vill inte missa det Gud vill att han ser när han öppnar ordet. Utan han ber att Herren ska skala bort de filtren han bär på. För det är klart att han är färgad av sin tid och av sin kultur och av det samhälle han lever i. Det är vi alla. Vi kan inte hjälpa det. Så han ber att de filtrerna ska få skalas av så att han ser det Gud vill att han ser. Ganska ofta skiljer det sig, och jag ska säga varje gång skiljer det sig, särskilt från den kulturen som är bortvänd från Herren. Då har Gud en annan väg. Israels folk upplevde ju detta så ofta, att vara det landet, det folket som var annorlunda mot dem som var runt omkring. Och det fanns ju en poäng med det, att deras nation fick visa på att de tillhörde en annan Gud än de som tillbads runt omkring. Han ber om befrielse från detta. Det hebreiska ordet för under, att få se undren i undervisningen, det betyder ungefär att se det förunderliga, alltså det underbara. På engelska står det the wondrous, the marvelous. Det gillar jag. Marvelous, my dear. Alltså det som är bara fantastiskt och ljuvligt. Det är vad han ber om att få se. Och det är stora ord. Han har höga förväntningar på Guds ord också. Och det tänker jag vi kan ta med oss. Han vill förstå vad Gud, varför Gud säger som han gör och vad det är som ligger på Guds hjärta. Alltså se bakom buden och få syn på vad Gud har i åtanke. Han vill förstå djupet. Och jag tror det hänger ihop så här, att se undren, det underbara, det förunderliga, det är det som föder längtan att följa Herrens ord. När vi får syn på vad som ligger på Guds hjärta så vill vi göra det han säger, om vi kan se hur underbart det är. Att se det underbara gör lydnaden glädjefylld istället för kravfylld. Och det är det här vi vill åt när vi talar om tips för att söka Herren eller läsa Bibeln. Att hitta glädjen i tiden med Gud. Att det är honom vi söker. Kan ni se skillnaden? Den glädjefyllda sökandet efter Herren. Det här påminner mig väldigt starkt om bönen som Paulus ber i Efesierbrevet 1. Då ber han så här att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Och att våra hjärtans ögon ska få ljus. Det är vers 17-19 i första kapitlet i Efesierbrevet 1. Det är en fantastisk bön som Paulus ber. Jag använder den gärna för egen del också. Herre, ge mig vishetens och uppenbarelsens ande. Låt mina hjärtans ögon få ljus. Alltså hjälp mig att se här. Inte här. Att se under ytan. Vad är det du vill, Herre? Och Paulus som skriver de där orden, han har stor orsak att göra så. Alltså han visste ju mer än någon annan, tänker jag, hur det är möjligt att ha all kunskap om skriften. Han var farisé, så jag tror att han hade gedigen kunskap om skriften. Antagligen ganska mycket av det memorerat, och då är det ju gamla testamentet vi talar om här. Han hade kunskapen men missade ändå hela poängen. Vid ett tillfälle så kommer Gud till honom med nåd genom Jesus Kristus. Han är på väg till Damaskus, det här apostlagärningarna 9. Han är på väg dit för att fängsla de kristna. Han var ivrig i sin efterföljelse av de kristna. Och så kommer Jesus i ett starkt ljussken och möter honom där på vägen. Och det här ljuset, det gör Paulus fysiskt blind. Han blir blind i 3 dagar. Och det är lite ironi i det att det är första gången han verkligen ser. Det är inte de här ögonen som behövde öppnas. Det var de inre ögonen som behövde öppnas hos Paulus. Och för första gången så förstår han vad det är han har missat. Han upptäcker att skriften vittnar om Jesus som är Messias. Jesus kommer till honom, öppnar hans ögon så att han kan se undren i undervisningen som han har missat.

0: botade den andliga blindheten, kan man säga. Att se det Gud vill att vi ska se, det är ju ett verk av den helige ande. Och det vill jag alltid stryka under. Vi behöver den helige andes hjälp för att ta till oss det Gud säger. För du kan vara akademiker och studera den här boken som en gammal text utan att fråga Gud, jag vill lära känna dig. Och vill du verkligen inte tro på Gud, då kommer du inte se det. Om inte Gud griper in och gör ett under som med Paulus. Vi behöver den helige ande för att förstå Guds ord. Och jag vill ge dig en enkel bild för att säga vad jag menar här. Du får tänka dig att vi går ut här en kväll när det är riktigt stjärnklart på Hönö. Och så kan vi låtsas att det samtidigt har blivit strömavbrott. Det vill vi inte ha den här veckan. Men säg att det har blivit det, och det är 2 på natten när det är mörkt. Och då vänder vi blicken mot himlen och då ser vi ju alla stjärnorna. Och om det faktiskt är mörkt runt omkring oss, om det inte kommer något ljus från Göteborg heller utan det är kolsvart, då kommer vi se ganska många stjärnor, eller hur? Ni har sett det. Och vi ser det över hela himlen. Men så är det någon som springer fram och sa, jag har en stjärnkikare och den är riktigt kraftfull. Vill du titta igenom den? Och så gör du det. Då kommer du att upptäcka att det fanns mycket mer att se än du visste. Då är det som att en helt ny värld öppnar sig och himlen blir ännu mer sprängfylld av stjärnor. Och då är det ju inte så att den där stjärnkikaren visar dig någonting som inte redan fanns där. Utan stjärnkikaren bara förstärker din blick. Och det är så jag tänker att vi kan se den helige ande. Han hjälper oss att se det som redan finns där. Vi är inte ute efter hemlig kunskap, men vi är ute efter att våra hjärtan ska kunna ta till oss det som Gud har talat. Vi ska inte göra det mer komplicerat än vad det är heller. Jag brukar säga det, vi fastnar ofta för de svåraste textstyckena och så är det som att allt hänger på att jag förstår det här, annars kan jag inte tro någonting. Tänk om vi börjar med det enkla Jesus säger och så följer vi det. Här vill jag flika in att det gäller också att ha tålamod i att växa. Gud kan gripa in och bara, vad säger vi, downloada, säger mina barn. Ladda ner kunskapen om man vill det. Men det är inte så, oftast inte så det sker. Utan det handlar ju om ett samverkan där jag ger mig hän att ta in Guds ord. Jag fyller på och jag äter av brödet som ger liv, som Jesus säger. Det står i Moseböckerna också. Alltså, Guds ord, brödet som ger liv. Jag äter av det och så fyller jag på och så kommer den helige ande och bevattnar det och ger det liv och så får det bli till frukt i mitt liv. Det är en långsam process. Så vi kanske längtar efter det där att det bara puff, så fattar jag allting och så har jag hela mitt studie bara, Gud laddade ner det på en kvart. Det var inte så. Det var många timmar att sitta och försöka klura och förstå och så be, Herre visa mig, hjälp mig förstå. Att ha tålamod. Men den helige ande är den som kommer trofast och bevattnar det som du tar in så att det bär frukt och du förstår vad Herren vill. Han hjälper dig att se det underbara. Så den här bönen som psalmisten och Paulus ber visar ju att de har förstått någonting. Ge mig godhet, visa mig favör, öppna mina ögon. Hjälp mig helige ande, öppna mina inre ögon. Vi behöver dig, säger ju både psalmisten och Paulus. Och utan anden riskerar ju de här orden att bara bli ord på papper och kanske till och med kravfyllda listor. Men en helig ande ger ljus, då blir det liv. Och det är det jag önskar att du tar med dig från det här. Den helige ande räddar oss undan blindheten. Och det hjälper oss att gå in på den här vägen till sann lycka vi pratade om i första studiet. Att möta Herren själv. Och de första verserna visar psalmisten som älskar både Gud och hans ord. Och efter att ha bett om hjälp så fortsätter nu psalmisten med lite mer allvarsamma böner skulle jag säga. Och det är min andra punkt här. Han ber om hjälp att orka vara annorlunda. Och jag läser vers 19-20 igen så vi kommer ihåg var vi befinner oss. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Han uttrycker att han inte känner sig hemma där han är. Och jag skulle tro att det här handlar om att han har märkt att det här med att tillhöra Gud gör honom annorlunda än människor runt omkring. Alltså han har sett att sättet han tillber, sättet han talar på, sättet han tänker på, vad han värderar, det skiljer sig från människor runt omkring honom. Och det där tänker jag att vi också kan märka av. Att sättet vi tänker på och agerar på, vad vi värderar, skiljer sig från den svenska kulturen i stort, där vi finns. Jag tänker, vi måste ju framstå som något märkliga ändå när vi sitter här och studerar en så gammal text. Och vi är intresserade av sådant som skrevs för flera tusen år sedan. Eller när vi kommer här på kvällen och vi lyfter våra händer för att lovprisa Jesus och sjunga sånger till Jesus. Det är klart att det finns de som tycker vad märkligt det där är. Att vara annorlunda är någonting vi kan känna av. Vi märker att Guds vägar liknar inte den här världens vägar. Och det där att vara en gäst eller främling, som man säger, jag är en främling på jorden, det är ett tema som löper också genom hela din bibel. Det kan handla om den faktiska erfarenheten av att vara en främling. Då tänker jag på Abraham här som kallas att lämna Ur, och så får han följa Gud och leva ett liv i rörelse. När Hebreerbrevets författare skriver om Abraham så säger han så här i Hebreerbrevet 11 och 8. Att han var kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han hade ingen aning om slutdestinationen. Han bara gick i tro på det Gud talade. Så det blev ju en fysisk erfarenhet för honom att vara en främling på jorden. Det kan också fungera som en andlig bild. Alltså den här tanken att vårt sanna hem, det är i himlen. Eller med Gud, ska jag säga. Hos Gud. Och att vår tid på jorden är en tillfällig resa. Och det här kan vi också se i Abraham. För att han lever sitt liv i tro med blicken på någonting som han ser fast det ännu inte är. Han har hört Gud tala om framtiden, om alla de ättlingarna han ska få, om landet som Gud lovar. Och någonstans tror jag att han måste ha förstått att ja, ättlingar lika många som stjärnorna på himlen eller sandkornen på stranden. Så länge kan jag nog inte leva så jag ser allt det. Det kanske slått honom. Men det han gör är att han litar på Gud och lever med blicken på löftet. Han är en främling på jorden och hör hemma hos Gud i ett löfte som ännu inte infrias under hans livstid. Paulus plockar också upp det här perspektivet, Filipperbrevet 3:20. Så säger han att vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag älskar den versen, för som någon som bott på två platser tillräckligt länge för att känna mig lite inte hemma någonstans ibland, så är det en tröst att veta jag hör hemma hos Gud. Och det är en påminnelse till oss alla att min främsta tillhörighet är just Guds rikes gemenskapen. Där hör vi hemma. Vi som tillhör Jesus är av ett annat rike. Och det är det här psalmisten verkar leva med. Han är här på jorden, men han tillhör Herren. Och därför så känner han sig inte hemma bland dem som inte känner Gud. Och då ber han, dölj inte dina bud för mig, säger han. Vers 19, dölj inte dina bud för mig. Han vet att här behöver jag Guds vägledning för att kunna leva som främling i ett okänt land. Jag behöver en karta och jag behöver en vägvisare. För jag förstår inte var jag är. Så han kallar på Gud och så ser han Guds ord som livsnödvändigt för att kunna navigera genom livet. Alltså den blicken bär han. Dölj inte dina bud för mig. Det här är livsnödvändigt för mig för att kunna navigera genom livet som en främling i det här landet där jag lever. Men jag vill att du lägger märke till att den här känslan av främlingskap, det gör inte honom modlös. Alltså han tappar inte fotfästet av det här, utan istället bär han en djup längtan efter mer av Gud och hans ord där han finns. Vi såg det i vers 17 där vi började. Han vill leva för att hålla Guds ord. Och så ser vi det nu igen i vers 20. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Eller som Nubibeln uttrycker det, tycker jag var ännu starkare. Mitt inre slits sönder av längtan efter dina beslut. Alltså det är så här desperat längtan efter Gud som kommer från någon som har smakat och sett att Herren är god. Jag vill ha mer av dig. Och det här säger han att om Herrens domar. Och det låter ju lite läskigt i våra öron med domar som Herren gör. Men det är som att han har förstått till och med dina domar är goda och rättvisa. Jag längtar efter vad du har att säga, Herre. Och jag behöver det för att orka vara annorlunda. För att kunna orka vara en gäst och en främling här där jag finns. Dölj inte dina ord för mig. Det kan ju hända att du sitter här inne som har en liknande känsla. Att det är jobbigt att finnas på den platsen där du finns. Kanske upplever du dig som gäst eller främling på din arbetsplats. Eller i din familj. Eller i det sammanhanget där du finns. Skola. I din stad. Och så samtidigt längtar du efter Jesus. Då tänker jag att den här versen är din bön. Jag är en främling. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av längtan efter dina ord. Alltså Herre, ge mig en djupare törst för dig så jag kan orka vara här och stå fast. Fantastisk bön. De sista verserna här i den här strofen är ännu mer allvarsamma. För nu ber psalmisten, punkt nummer 3, hjälp mig när jag möter motgång. Hjälp mig när jag möter motgång. Och då är det ju så att vara annorlunda, det är en form av prövning. Det är jobbigt för oss människor att inte känna oss hemma i en grupp eller i ett samhälle, eller i en kultur, på en arbetsplats, i en skola. Det är tufft. Det är jättetufft. Men det finns också något som kan bli ännu värre än så, och det är vad de här sista verserna adresserar. Och vi läser igen då vers 21-24. Du till rätta visar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Och nu avslöjar ju psalmisten här med sina ord att han har mött motstånd på grund av sin tro. I vers 22 och 23 där. Han har blivit vanärad och hånad, som det också kan översättas. Alltså han har upplevt att människor har förlöjligat, kanske förminskat eller förnedrat honom för hans tros skull. Och det är möjligt att de har sagt att nej, men de där påhoppen är bara på skoj. Har du hört det någon gång? Kanske är det något vi har upplevt. Men det är klart det känns ändå att bli förlöjligad eller hånad, vanärad för din tro. Men han har också upplevt hur det är att vara föraktad. Och det är ännu ett stepp värre. Och jag tänker att det stack lite djupare än att bli hånad. Det är att bli betraktad som värdelös. Det är att bli bemött med avsky. Där andra tänker, vi vill inte ha med dig att göra för du är inte som vi. Han verkar också ha fått möta motstånd från människor i rådande ställning. Du ser furstar som rådslår mot honom, härskare som talar illa om honom och kanske till och med smider onda planer. Och det där han beskriver är ju olika former av förföljelse, som vi skulle kalla detta. Att bli hånad och föraktad, det tar inte till det yttre, men det gör ont på insidan. Men att bli förföljd, och när den förföljelsen får stöd från makten, då kan det ju bli direkt farligt. Och det är också någonting psalmisten beskriver här. Och det här är samma typ av motstånd och lidande som Jesus mötte själv. Och jag tycker det är fint att få se Jesus på det här viset också i Psaltaren 119 här. Jesaja profeterar ju om Jesus. I Jesaja 53:3 så säger han, han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Och vi läser ju i Nya testamentet sen hur de som hade makten i samhället börjar delta i förföljelsen av Jesus, och när det händer så är det inte långt därefter som han dör på korset. Jesus visste att han skulle möta det här, så han var beredd på det, och han förklarar flera gånger för sina lärjungar att han måste lida mycket, bli förkastad av de äldste och överste prästerna, de skriftlärda, alltså ledarna, och han måste bli dödad. Det här säger han flertalet gånger: lida mycket, bli förkastad och måste bli dödad. Och så förklarar han också att vi som följer honom kommer att uppleva samma sak. Johannes 15, 18-19 säger han: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Där ser vi igen främlingskapet som vi kan få möta, vi som är medborgare av Guds rike. Och så fortsätter Jesus i vers 20, Johannes 15. Kom ihåg vad jag har sagt er. Har de förföljt er, förföljt mig, så ska de också förfölja er. Det är ju rätt så tunga ord ifrån Jesus. Men jag tror det är värt att stanna till ett ögonblick och tänka att runt om i vår värld så finns det kristna syskon som upplever just det här som Jesus talar om. Jag tittade på Open Doors hemsida, organisationen som följer just hur det ser ut för förföljda kristna runt om i vår värld. Och då skriver de att var sjunde kristen upplever någon form av förföljelse. Och så skriver de också att 388 miljoner kristna, det är långt många mer än vad som ryms i vårt land. 388 miljoner, det är ett helt USA ungefär i folkmängd. Så många kristna upplever en hög nivå av förföljelse, alltså extrem, farlig. Och då kan man ju bara säga, det är nåd att vi slipper detta i vårt land. Det är nåd att vi inte har det så här i Sverige. Men jag anar att flera här inne upplevt det första vi talade om, hån eller förakt, eller att bli förlöjligad. Vi har stött på hur det är att vara annorlunda. Det har vi inte besparats. Men till de här utsatta kristna som vi kan bära i bön, till dem och till dig och mig, så säger Jesus i Johannes 16:33 att i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. I denna världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Han vänder vår blick till sig själv och vänder vår blick till segern han vann på korset. Den segern som inte ser ut som en seger för den här världen är vårat hopp. Jesus Kristus har brutit dödens och syndens makt, och en dag kommer alla mörka makter vara borta. Det är vårt hopp, och han säger: håll fast vid mig. Och det är just till Herren som psalmisten vänder sig i sin bön här. Han vänder sin blick till Herren när motståndet växer. Och det finns tillit i honom som är bergfast. Alltså han står på en stadig grund. Och han litar på att Gud ska agera i enlighet med den han är. Att han ska rädda honom undan de som förföljer honom. Han säger i vers 21: du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Du gör det, Herre. Han håller fast vid att Gud ska göra upp med orättvisa och ondska. Och det där kan ju låta hårt i våra ögon. Vi läser den versen och tänker, är Gud hämndens Gud? Han låter så hård ibland i Nya testamentet, hör jag ofta. Men orden handlar snarare om tilliten till att Gud är den rättvise domaren som ska göra slut på lidande, smärta, död och förföljelse och ondska. Det är hoppet. För ingen annan kan göra upp med de sakerna utan att vara orättvis. Gud ser till våra hjärtan, han kan göra det på rätt sätt. För den som är utsatt, de 388 miljoner kristna som lever under hög nivå av förföljelse, så är det hopp att veta att Gud vänder inte bort sin blick. Det, mina vänner, är viktigt. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Jag håller fast vid dig, Herre. Där är psalmisten i sin bön. Gud lämnar inte den svaga i sticket. så får vi också se vad det är som ger psalmisten styrka i den här texten. Mitt i stormen säger han i vers 22, jag tar vara på dina vittnesbörd, och vers 23, jag begrundar dina stadgar. Och där har vi en nyckel i det här stycket. När andra vänder sig mot honom så flyr psalmisten till Guds ord. Han flyr till sin skatt. Och han öser ur källan som fyller honom med hopp. Han går till det som Herren har talat. Löftena om framtiden. Hoppet om frälsaren. Han läser det och håller fast vid det för att orka. Han går inte till det som en plats för krav och prestation. Han läser inte om Herrens domar som om det vore något ont som skulle kunna hända. Utan han hittar där sin glädje, står det i vers 24, och sina bästa rådgivare. Det är Guds ord. Ordet är det som ger honom frimodighet att be om hjälp. Det är dit han springer. Och det här beror ju på att han har lärt känna honom som talar. När han talar om Herren så talar han om Gud på det sättet som han ger sig till känna genom hela Bibeln. Godhet är det som summerar Guds väsen. När Mose får se Herrens härlighet. Jag ska låta min godhet passera förbi. Han ber om Herrens godhet, var god mot din tjänare. Han känner Herren och litar på honom, och det gör honom trygg. När jag läser det här så då tänkte jag så här, att om psalmisten kan lita så fullt på Herren som den som räddar undan svåra prövningar och till och med förföljelse, hur mycket större skäl har inte vi att lita på att han kan rädda och hjälpa oss? Och jag säger inte det som ett, åh, nu borde jag lita mer på Gud, och oj, nu kom Jante igen och tryckte ner mig. Jag säger det som något hoppfullt. Vi har ännu större skäl att lita på Herren, för korset, det är beviset på Guds kärlek och omsorg. Det finns inget större bevis på det. Och det har inte ens psalmisten sett. Han har bara anat och hört om löftena om den som ska komma. Och vi står på andra sidan och ser att Gud uppfyllde alla sina löften. Vi har stora skäl att lita på Gud med hela våra liv. Mina vänner, vi har stora skäl att lita på honom. Och när vi tänker på det som vi kämpar med, som kanske ser smått ut i jämförelse med svår förföljelse, låt det vara så. Vi ska inte jämföra oss med varandra där, utan vi har alla saker vi bär på och kämpar med. Då vill jag uppmuntra dig att söka skatten som ger hopp och tröst och styrka och fyller dig med kraft igen. Gå till Herrens ord. Han har talat för att inge liv och hopp in i våra liv. Han har talat för att vi ska kunna lära känna Jesus. Hålla fast vid honom när det är tufft. Och jag är övertygad om att Gud vill hjälpa dig och mig att bli befriade från sådant som hindrar oss från att äga ordet som en skatt i våra hjärtan. Om det är så jante eller krav eller vad det kan vara som hamnar i vägen, där tror jag att han vill befria och rädda dig och mig, så att vi kan få äga ordets skatt och låta det vara vår tillflykt på samma sätt som psalmisten. Att det ska få ge samma glädje och samma trygghet och samma frimodighet som han visar på här. Herren är den som är värd vår tillit. Jag sätter punkt där för dessa 8 verser, och jag vill att vi avslutar med en bön tillsammans. Herre, vi vill be idag att du ska öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Vi ber att du öppnar våra inre ögon så vi ser undren i din undervisning. Att vi ser dig. Att vi får syn på din kärlek, din nåd, din barmhärtighet och din godhet. Så att vi vågar säga ja och stå fast och stå kvar. Även om vi möter prövningar och lidande och svårigheter som vi inte vet hur vi ska hantera. Herre, jag ber att vi i de ögonblicken sträcker oss efter dig för att finna hjälp. och att vi vågar lita på dig, Herre. För du har gått före och visat oss att du är trofast. Jag ber om detta, Herre. Jag ber att du ska göra ordet levande för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna när den helige ande undervisar. Jag ber att du ska bevattna det som redan finns i våra hjärtan av ditt ord, att det ska få liv, Herre. Och jag ber att det ska få bli till en skatt som vi jublar över. Som vi gläder oss och fröjdar oss över, Herre. Som vi bevakar och håller fast vid, Herre. Fyll oss med en ny glädje när vi kommer till ditt ord, Herre. Jag ber att det skulle få vara vad den här konferensen ger. En längtan och en glädje och en fröjd när vi plockar upp vår bibel. Därför att vi får lära känna dig. Och att den stunden i ditt ord blir mötet med dig. Det blir tiden med den helige. Herre, låt det bli så. Och så vill vi be också för våra syskon runt om i den här världen som upplever svår förföljelse. Herre, de är så många. Herre, tack att du känner dem var och en vid namn. Du vet hur de har det. Du känner den som ensamt undrar, är det någon som vet? Herre, jag ber att du ska vara med dessa människor idag. Och jag ber att du ska hjälpa oss att komma ihåg och be för våra syskon som inte har den frihet vi har. Vi ber att du förbarmar dig över dem, Herre. Att du räddar och befriar. Och vi ber dig i Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer och det var Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som höll ett bibelstudium på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi fortsätter nästa lördag samma tid. Jag heter P.O. Dalesjö och säger bara ha nu en fortsatt skön augusti. Och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar och vad du tycker om det här programmen vi sänder här i Fer. Du kan skriva fer@fnf.nu eller du kan höra av dig till radion här på vardagar. Vi är tillbaka efter semestern här nu på måndag. Så kanske jag inte är där, men jag ringer väldigt gärna upp dig om du vill samtala en liten stund.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emelie Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I evangeliet kommande söndag berättar Jesus liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Han som ska få sparken, anklagad för förskingring. Då kallar han till sig alla som är skyldiga hans herre något och skriver av en större eller mindre del av deras skuld. Han tänker att han på det sättet kommer att bli väl mottagen i deras hus och slippa vara grovarbetare eller tiggare. Och Herren, ja, om det är hans herre eller om det är Jesus som avses är oklart i texten, berömmer honom och menar att han har handlat klokt. Första gången jag hörde denna text var jag runt 12 år och undrade hur prästen skulle få ihop detta i sin predikan. Får förvaltaren beröm för att han skäl ännu mer av sin herre? För visst är det väl det han gör? Men prästen sa inte ett ord till förklaring. Och det tog ganska många år innan jag förstod vad det här handlar om. Att en förvaltare på den här tiden inte hade en vanlig lön, utan fick en del av den återbetalade skulden i provision. Så när han sätter ner skuldbreven är det sin egen provision han efterskänker. Den han ändå inte skulle fått eftersom han skulle få sparken. Så han stjäl inget från någon utan är just klok. Som Jesus menar att vi ska vara. En del av denna klokskap handlar om hur vi ska se på pengar. Många av er vet att Jesus ibland pratar mycket negativt om de som har gjort pengarna till sin Gud. Då kallad mammon. Men ordet mammon är egentligen inget negativt ord. På hebreiska så står det för alla våra tillgångar, såväl materiella som våra begåvningar. Och de ska vi använda. Och likt den ohederliga förvaltaren använda klokt. Men mammon är och ska vara en tjänare. Problemet är när vi gör mammon till vår herre. När pengar eller materiell egendom blir ett självändamål som styr våra liv. För mammon är en utmärkt tjänare, men en usel herre. Låt alltså mammon tjäna oss i vår strävan att sprida Guds rike här på jorden. Och låt Gud vara Gud. För i ärlighetens namn är bara Gud bra på att vara just Gud. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Jesus, jag vet att du släpper in varenda en till ditt krypin. Men om det ska graderas på något sätt, vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få flyktingar bredvid, advokaten och magistern, de skrev på dem med. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist såklart, förläggningen bränns.

Här tror du väl att visan den är klar med en moral så uppenbar. Och tv gjorde reportage, varenda smyg Adolf drog av sig sin mustasch. Utom han som gick med listan, han hängdes ut vid skampålen. Ingen kändes vid han, ingen ville vara hans vän. För så går det till här ute.

Jag är inte bättre, ja, jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng, men nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrkan, ja, det var ett kristligt place, så fick rassesnubben

0: Ja, det är lördag, det är den 1 augusti och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och vi är inne på det tredje bibelstudiet utav Sara Spencer som hon höll under Hönökonferensen i somras. Vi kommer att fortsätta med den här serien på lördagar här under augusti.
1: Vi ska börja med, eller fortsätta med skulle jag säga, fortsätta i Psaltaren 119 idag, ytterligare ett stycke.
0: Den här serien på lördagar här under augusti.
1: Vi ska börja med, eller fortsätta med skulle jag säga, fortsätta i Psaltaren 119.

med en bokstav i hebreiska alfabetet. Så i dagens, som är vers 17-24, så är det bokstaven Gimel som påbörjar varje mening. Det syns inte i vår svenska översättning, men det är en så kallad alfabetisk psalm som vi kikar på idag. Men vi börjar med en bön. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord, att vi har tillgång till det, att vi kan få läsa och höra vad du har sagt. Och vi ber att din helige ande ska öppna ordet för oss så att vi kan få ta det till oss och förstå och höra det du önskar. Och Herre, vi ber att de här orden vi läser idag i Psaltaren 119 ska få bli våran egen sång, att det får bli vår bön, att vi kan ska få stämma in i det som vi läser. Att det fick väcka kärlek till dig, Herre, och kärlek till ditt ord som känns fräsch och ny i var och en av oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Rubriken som jag har satt för det här studiet idag är Vägen till räddning. Och i de första två stroferna, två styckena som vi har studerat hittills, så stötte vi på uppmaningar till handling, och vi mötte i det allra första studiet också ett ideal som vi såg är Jesus Kristus. Och bara igår så gick vi igenom 8 olika tips på hur man kan bidra till att relationen med Jesus växer och att den egna kunskapen om Guds ord fördjupas. Och vi behöver sådana råd, tror jag. Vi behöver ta dem till oss och vi behöver springa med dem och öva oss på att läsa mer och spendera mer tid med Gud. Jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver våga peppa varandra i detta. Och samtidigt så vet jag av erfarenhet här att när man talar om att gensvara på det vi läser i Guds ord, när vi talar om att gensvara på det viset att vi ska starta nya goda vanor eller läsa vår bibel mer, så kanske vi känner det där pekfingret lite grann. Vi upplever det som krav. Vi upplever det som press att jag duger inte till. Och det är inte alltid det landar som man har tänkt, de här tipsen eller förslagen. Det kan föda prestationsångest och det kan också bidra till en känsla av misslyckande om man prövat många läsplaner kanske för sin bibel och så gett upp efter någon vecka, en månad eller ett halvår. Kan kännas som att det liksom inte går. Och jag vill dela några tankar här i början på varför jag tror att det kan bli så. Och det ena tror jag hänger ihop med den egna erfarenheten vi bär. Det som sägs här framifrån, det är inte alltid att den som lyssnar hör exakt vad jag har tänkt att du ska höra. Utan vi bär våra erfarenheter med oss och de erfarenheterna vi har blir som ett filter som orden går igenom och så landar budskapet på ett sätt som fungerar för dig. Det här är inget konstigt, det är så vi alla gör. Du kan reagera positivt eller negativt eller allt däremellan beroende på vad din erfarenhet är i livet. Och det här styr vi ju givetvis inte över någon av oss. Det gäller även i samtal mellan två personer. Vi vet inte om det vi säger är vad den andra hör. För att säkerställa det så behöver man fråga Magdalena, vad hörde du att jag sa nu? Och så får hon berätta för mig vad hon tyckte jag sa. Och så får jag rätta till om det blev på ett annat sätt än jag tänkt. Så fungerar ju vi människor, och det kan vara en av orsakerna till att vi hör något annat än vad som är tänkt. Det som är tänkt som en uppmuntran kanske upplevdes som ett krav eller något jobbigt. Det andra som jag också tror det kan bero på att vi inte alltid hör vad som är tänkt framifrån, det beror på vårt gemensamma kulturfilter. Det var den bästa beskrivningen jag kunde komma på, så ni får ha den. Vi lyssnar ju till Bibelns texter med svenska öron. Och det kommer vi ju inte ifrån. Det är så det fungerar också. Men här ser jag två diken. Och nu är det ju mina tankar, så du får ta dem med en nypa salt. Fundera på om du håller med eller inte. Men jag ser ändå två diken som jag upplevt under åren. Och det ena har med den traditionella svenska kulturen att göra. Jag tänker på jantetänket, jantelagen. Oftast så är det medelålder och uppåt där det här blir tydligast. Där sitter det ganska djupt att när vi hör saker som talar om för oss att vi ska gensvara eller göra någonting i tron, alltså handla, skapa en ny vana, läsa min bibel mer,
Då tänker jag direkt, ja det klarar inte jag, det klarar ju bara alla andra.

0: alla andra är så duktiga, men jag är bara ett ruttet äpple. Och så hamnar vi ganska snabbt där att vi gör kanske ingenting. Det där ligger i vår kultur, och jag tror att det är ett dike. Efter 15 år utomlands, jag har bott i två olika länder, England och USA, största delen i USA. Och det här är platser där jantelagen är ett begrepp man inte kan förstå. Och då menar jag verkligen att det går inte att förstå. För ett år sedan så hade vi besök hemma från min mans moster. Det var första gången i Sverige. Och så var även hans mamma med, och vi satt och pratade lite om Sverige, och hon tyckte det var så fantastiskt här. Så pratade vi lite om kulturen, och Travis mamma berättade lite om det här med jante, för hon tycker det är väldigt fascinerande. Och då säger moster så här att jag tror aldrig jag tänkt någon gång i hela mitt liv på vad någon annan tycker. Det var som att en främmande tanke. Och så är det i de flesta kulturerna. Och det är därför jag säger, det här tror jag påverkar hur vi lyssnar. Det vi kan göra är att vara medvetna om det. Vet vi om att det finns ett filter där, så kan vi ställa frågan till oss själva. Nu när jag reagerar så här att jag känner att alla andra klarar nog detta men inte jag, då kan jag ställa mig frågan om det kanske är jantelagen som spökar. Det är det ena diket. Det andra diket skulle jag säga är mer nutida, och det vill jag kalla för ett allergi mot krav. Jag ser det mer hos den yngre generationen idag. Många unga beskriver att man upplever höga krav. Man ska prestera hela tiden i samhället, på sociala medier, i skola. Det är så att man liksom inte orkar mer. Man orkar inte hålla inne att det är så mycket man ska kunna. Så man mår ganska dåligt. Och då vill man ju inte höra undervisning i kyrkan. Då vill man absolut inte höra någonting i kyrkan som kanske säger att jag behöver göra något mer. Det är också ett dike, för det blir också ett problem. För Bibeln kallar oss till att agera på det vi hör. Att göra någonting med det vi hör. Så det är också ett dike vi behöver göra någonting med. Så det här är två diken jag ser, och jag tror att det påverkar lite grann hur vi hanterar det vi hör från Guds ord när vi läser i vår ensamhet, eller det vi hör när det predikas. För jag tror ju att vi behöver kalla till gensvar. Så vad gör vi med det? Och det här var ju lite för att säga att vi har haft två dagar med tips, och vi har tittat på ett ideal, och vi kanske känner lite att undrar hur många som klarar det där. Och så har vi sett på våra egna vanor med bibelläsning och tid med Gud, och vi kanske inte är nöjda. Då tänker jag att vi ska göra vad psalmisten gör i dagens strof. Det var väl en bra koppling. Den har jag tänkt igenom. För idag ber psalmisten om hjälp, och det är också därför då, som jag sa, vägen till räddning är rubriken. För i dagens stycke så kommer vi se honom vända sig till Herren i förtröstan. Alltså han vänder sig till Gud och litar på att han ska svara när han ber om hjälp. Och det här är ju Guds signum också. Gud är den som räddar, han är den som befriar. Vi kallar honom frälsaren, och det är inte för inte. Gud är den som räddar och befriar. Han gör det gång på gång på gång. Tre områden ser jag i dagens text som vi ska gå igenom, där psalmisten ber om hjälp. Och det första han börjar med, det är att be Gud om hjälp att se. Ska gå in på det snart. Och det här är en bön som berör den egna förmågan. Och det är kanske det vi ska lyssna extra noga till här idag. Alltså förmågan att förstå och ta till sig Guds ord. Och det relaterar just till det vi har talat om igår framför allt. Då hittar vi i den här bönen om hjälp en nyckel som vi kan behöva använda oss av. Men efter det så hittar vi två till områden där han sträcker sig efter Gud. Och då är det större problem som ligger på agendan för psalmisten. Och det ena är att han ber Gud om hjälp att orka vara annorlunda. Och det tredje är att han ber Gud om hjälp i motgång. Och i det där så kommer vi också se idag att psalmisten ser inte Guds ord som ett krav eller prestation att söka kunskap där, utan tvärtom så är det till Guds ord han vänder sig när han behöver hjälp. Så det är något helt annat än något jag måste göra. Det är inget pekfinger heter det. Det är något annat för psalmisten, och det ska vi få syn på idag. Han vänder sig till Guds ord för att få liv och hopp. Så om du har Bibeln med dig så vänder du fram till Psaltaren 119. Och då är det vers 17-24 idag, den tredje stycket eller tredje strofen. Och då tänker jag att du håller ditt finger där, för vi rör oss igenom verserna några i taget, precis som vi gjort dagarna innan här. Men jag läser. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtörs av ständig längtan efter dina domar. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om första sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Det första området av bön. Hjälp mig att se. Det är vad psalmisten ber. Hjälp mig att se, jag har satt som första punkt här. Han börjar med att säga, var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Flera engelska översättningar använder det här ordet där du ser var god mot. Då står det deal bountifully, deal generously. Alltså var frikostig och generös mot din tjänare. Jag tycker det är lite starkare beskrivningen var god mot. Men det är vad han ber. Han säger handla frikostigt med mig, var generös med mig Herre. Och det är som att han börjar att be om nåd från Herren. Han vädjar till Gud att handla med mig i enlighet med din godhet. Alltså med den du är. Du är godhet. Handla med mig i enlighet med det. Var frikostig, var generös. Och den där vädjan bottnar i en enda önskan. Som vi ser i den första versen där, vers 17. Att leva och lyda Herrens ord. Det här återkommer gång på gång som ett tema i hela Psaltaren 119. Att få lyda och leva efter Herrens ord. Det är vad han ber och det är vad han önskar. Alltså han värdesätter Guds bud så högt och Guds befallningar så mycket. Så han kopplar det till meningen med livet. Han menar att det är det här som är viktigt för mig. Jag vill leva så jag kan lyda dig. Jag vill att mitt liv ska vara en reflektion av att jag tillhör dig, säger han. Han lever för Herren. Vandra på Guds vägar och lyda hans vilja är det absolut viktigaste. Och utan att veta om det så ber faktiskt psalmisten om att få vara som Jesus. Det är ganska fint att se. Jesus är ju vår förebild. Han är idealet som vi fäster vår blick vid. Det är honom vi vill likna. Och vi får ju tacka Gud för att Jesus formar oss till att bli lika honom. Han är med i den processen. I Johannes 5 och 19 säger Jesus, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han är den fulländade tjänaren. Här använder ju faktiskt psalmisten ordet tjänare i texten också. Han säger, jag vill tjäna dig. Och Jesus gör inget annat som inte fadern säger. Jesus levde för att göra faderns vilja och allt han sa, det gjorde Jesus också. Perfekt lydnad till din och min välsignelse. Och det är det här psalmisten ber om, att få leva på det viset. Och jag kan bara tolka det som ett gensvar på att han har fått uppleva att Gud är god och vill honom väl. Alltså att verkligen kasta sig på Herren på det viset. Herre, var generös mot mig och hjälp mig att lyda. Det gör jag ju bara om jag känner honom och vet att jag vill vara som dig, Herre. Jag vill hålla mig nära dig. Sen fortsätter psalmisten i vers 18 och så säger han, öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Det här är en bra vers att memorera. Den tar inte lång stund heller för den är kort. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Pröva att säga det med mig. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Där har du en bön att be innan du läser Guds ord. Och psalmisten ber ju egentligen att Gud ska rädda honom undan andlig blindhet. Alltså han vill inte missa det Gud vill att han ser när han öppnar ordet. Utan han ber att Herren ska skala bort de filtren han bär på. För det är klart att han är färgad av sin tid och av sin kultur och av det samhälle han lever i. Det är vi alla. Vi kan inte hjälpa det. Så han ber att de filtrerna ska få skalas av så att han ser det Gud vill att han ser. Ganska ofta skiljer det sig, och jag ska säga varje gång skiljer det sig, särskilt från den kulturen som är bortvänd från Herren. Då har Gud en annan väg. Israels folk upplevde ju detta så ofta, att vara det landet, det folket som var annorlunda mot dem som var runt omkring. Och det fanns ju en poäng med det, att deras nation fick visa på att de tillhörde en annan Gud än de som tillbads runt omkring. Han ber om befrielse från detta. Det hebreiska ordet för under, att få se undren i undervisningen, det betyder ungefär att se det förunderliga, alltså det underbara. På engelska står det the wondrous, the marvelous. Det gillar jag. Marvelous, my dear. Alltså det som är bara fantastiskt och ljuvligt. Det är vad han ber om att få se. Och det är stora ord. Han har höga förväntningar på Guds ord också. Och det tänker jag vi kan ta med oss. Han vill förstå vad Gud, varför Gud säger som han gör och vad det är som ligger på Guds hjärta. Alltså se bakom buden och få syn på vad Gud har i åtanke. Han vill förstå djupet. Och jag tror det hänger ihop så här, att se undren, det underbara, det förunderliga, det är det som föder längtan att följa Herrens ord. När vi får syn på vad som ligger på Guds hjärta så vill vi göra det han säger, om vi kan se hur underbart det är. Att se det underbara gör lydnaden glädjefylld istället för kravfylld. Och det är det här vi vill åt när vi talar om tips för att söka Herren eller läsa Bibeln. Att hitta glädjen i tiden med Gud. Att det är honom vi söker. Kan ni se skillnaden? Den glädjefyllda sökandet efter Herren. Det här påminner mig väldigt starkt om bönen som Paulus ber i Efeserbrevet 1. Då ber han så här, att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Och att våra hjärtans ögon ska få ljus. Det är vers 17-19 i första kapitlet i Efeserbrevet 1. Det är en fantastisk bön som Paulus ber. Jag använder den gärna för egen del också. Herre, ge mig vishetens och uppenbarelsens ande. Låt mina hjärtans ögon få ljus. Alltså hjälp mig att se här. Inte här. Att se under ytan. Vad är det du vill, Herre? Och Paulus som skriver de där orden, han har stor orsak att göra så. Alltså han visste ju mer än någon annan, tänker jag, hur det är möjligt att ha all kunskap om skriften. Han var farisé, så jag tror att han hade gedigen kunskap om skriften. Antagligen ganska mycket av det memorerat. Och då är det ju gamla testamentet vi talar om här. Han hade kunskapen men missade ändå hela poängen. Vid ett tillfälle så kommer Gud till honom med nåd genom Jesus Kristus. Han är på väg till Damaskus, det här apostlagärningarna 9. Han är på väg dit för att fängsla de kristna. Han var ivrig i sin efterföljelse av de kristna. Och så kommer Jesus i ett starkt ljussken och möter honom där på vägen. Och det här ljuset, det gör Paulus fysiskt blind. Han blir blind i 3 dagar. Och det är lite ironi i det, att det är första gången han verkligen ser. Det är inte de här ögonen som behövde öppnas. Det var de inre ögonen som behövde öppnas hos Paulus. Och för första gången så förstår han vad det är han har missat. Han upptäcker att skriften vittnar om Jesus som är Messias. Jesus kommer till honom, öppnar hans ögon så att han kan se undren i undervisningen som han har missat. Han botade den andliga blindheten, kan man säga. Att se det Gud vill att vi ska se, det är ju ett verk av den helige ande. Och det vill jag alltid stryka under. Vi behöver den helige andes hjälp för att ta till oss det Gud säger. För du kan vara akademiker och studera den här boken som en gammal text utan att fråga Gud, jag vill lära känna dig. Och vill du verkligen inte tro på Gud, då kommer du inte se det. om inte Gud griper in och gör ett under som med Paulus. Vi behöver den helige ande för att förstå Guds ord. Och jag vill ge dig en enkel bild för att säga vad jag menar här. Du får tänka dig att vi går ut här en kväll när det är riktigt stjärnklart på Hönö. Och så kan vi låtsas att det samtidigt har blivit strömavbrott. Det vill vi inte ha den här veckan. Men säg att det har blivit det och det är 2 på natten när det är mörkt. Och då vänder vi blicken mot himlen och då ser vi ju alla stjärnorna. Och om det faktiskt är mörkt runt omkring oss, om det inte kommer något ljus från Göteborg heller utan det är kolsvart, då kommer vi se ganska många stjärnor, eller hur? Ni har sett det. Och vi ser det över hela himlen. Men så är det någon som springer fram och sa, jag har en stjärnkikare och den är riktigt kraftfull. Vill du titta igenom den? Och så gör du det. Då kommer du att upptäcka att det fanns mycket mer att se än du visste. Då är det som att en helt ny värld öppnar sig och himlen blir ännu mer sprängfylld av stjärnor. Och då är det ju inte så att den där stjärnkikaren visar dig någonting som inte redan fanns där. Utan stjärnkikaren bara förstärker din blick. Och det är så jag tänker att vi kan se den helige ande. Han hjälper oss att se det som redan finns där. Vi är inte ute efter hemlig kunskap, men vi är ute efter att våra hjärtan ska kunna ta till oss det som Gud har talat. Vi ska inte göra det mer komplicerat än vad det är heller. Jag brukar säga det, vi fastnar ofta för de svåraste textstyckena och så är det som att allt hänger på att jag förstår det här, annars kan jag inte tro någonting. Tänk om vi börjar med det enkla Jesus säger och så följer vi det. Här vill jag flika in att det gäller att också ha tålamod i att växa. Gud kan gripa in och bara, vad säger vi, downloada, säger mina barn. Ladda ner kunskapen om man ville det. Men det är inte så, oftast inte så det sker. Utan det handlar ju om ett samverkan där jag ger mig hän att ta in Guds ord. Jag fyller på och jag äter av brödet som ger liv, som Jesus säger. Det står i Moseböckerna också. Alltså, Guds ord, brödet som ger liv. Jag äter av det och så fyller jag på och så kommer den helige ande och bevattnar det och ger det liv och så får det bli till frukt i mitt liv. Det är en långsam process. Så vi kanske längtar efter det där att det bara puff så fattar jag allting och så har jag hela mitt studie bara, Gud laddade ner det på en kvart. Det var inte så. Det var många timmar att sitta och försöka klura och förstå och så be, Herre visa mig, hjälp mig förstå. Att ha tålamod. Men den helige ande är den som kommer trofast och bevattnar det som du tar in så att det bär frukt och du förstår vad Herren vill. Han hjälper dig att se det underbara. Så den här bönen som psalmisten och Paulus ber visar ju att de har förstått någonting. Ge mig godhet, visa mig favör, öppna mina ögon. Hjälp mig helige ande, öppna mina inre ögon. Vi behöver dig, säger ju både psalmisten och Paulus. Och utan anden riskerar ju de här orden att bara bli ord på papper och kanske till och med kravfyllda listor. Men när en helig ande ger ljus, då blir det liv. Och det är det jag önskar att du tar med dig från det här. Den helige ande räddar oss undan blindheten. Och det hjälper oss att gå in på den här vägen till sann lycka vi pratade om i första studiet, att möta Herren själv. Av de första verserna visar psalmisten som älskar både Gud och hans ord. Och efter att ha bett om hjälp så fortsätter nu psalmisten med lite mer allvarsamma böner skulle jag säga. Och det är min andra punkt här. Han ber om hjälp att orka vara annorlunda. Och jag läser vers 19-20 igen så vi kommer ihåg var vi befinner oss. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Han uttrycker att han inte känner sig hemma där han är. Och jag skulle tro att det här handlar om att han har märkt att det här med att tillhöra Gud gör honom annorlunda än människor runt omkring. Alltså han har sett att sättet han tillber, sättet han talar på, sättet han tänker på, vad han värderar, det skiljer sig från människor runt omkring honom. Och det där tänker jag att vi också kan märka av. Att sättet vi tänker på och agerar på, vad vi värderar, skiljer sig från den svenska kulturen i stort. där vi finns. Jag tänker, vi måste ju framstå som något märkliga ändå när vi sitter här och studerar en så gammal text. Och vi är intresserade av sådant som skrevs för flera tusen år sedan. Eller när vi kommer här på kvällen och vi lyfter våra händer för att lovprisa Jesus och sjunga sånger till Jesus. Det är klart att det finns de som tycker vad märkligt det där är. Att vara annorlunda är någonting vi kan känna av. Vi märker att Guds vägar liknar inte den här världens vägar. Och det där att vara en gäst eller främling, som man säger, jag är en främling på jorden, det är ett tema som löper också genom hela din bibel. Det kan handla om den faktiska erfarenheten av att vara en främling. Då tänker jag på Abraham här som kallas att lämna Ur, och så får han följa Gud och leva ett liv i rörelse. När Hebreerbrevets författare skriver om Abraham så säger han så här i Hebreerbrevet 11 och 8. Att han var kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han hade ingen aning om slutdestinationen. Han bara gick i tro på det Gud talade. Så det blev ju en fysisk erfarenhet för honom att vara en främling på jorden. Det kan också fungera som en andlig bild. Alltså den här tanken att vårt sanna hem, det är i himlen. Eller med Gud, ska jag säga. Hos Gud. Och att vår tid på jorden är en tillfällig resa. Och det här kan vi också se i Abraham. För att han lever sitt liv i tro med blicken på någonting som han ser fast det ännu inte är. Han har hört Gud tala om framtiden, om alla de ättlingarna han ska få, om landet som Gud lovar. Och någonstans tror jag att han måste ha förstått att ja, ättlingar lika många som stjärnorna på himlen eller sandkornen på stranden. Så länge kan jag nog inte leva så jag ser allt det. Det kanske slått honom. Men det han gör är att han litar på Gud och lever med blicken på löftet. Han är en främling på jorden och hör hemma hos Gud i ett löfte som ännu inte infrias under hans livstid. Paulus plockar också upp det här perspektivet. Filipperbrevet 3:20 så säger han att vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag älskar den versen, för som någon som bott på två platser tillräckligt länge för att känna mig lite inte hemma någonstans ibland, så är det en tröst att veta jag hör hemma hos Gud. Och det är en påminnelse till oss alla att min främsta tillhörighet är just Guds rikes gemenskapen. Där hör vi hemma. Vi som tillhör Jesus är av ett annat rike. Och det är det här psalmisten verkar leva med. Han är här på jorden, men han tillhör Herren. Och därför så känner han sig inte hemma bland dem som inte känner Gud. Och då ber han, dölj inte dina bud för mig, säger han. Vers 19, dölj inte dina bud för mig. Han vet att här behöver jag Guds vägledning för att kunna leva som främling i ett okänt land. Jag behöver en karta och jag behöver en vägvisare. För jag förstår inte var jag är. Så han kallar på Gud och så ser han Guds ord som livsnödvändigt för att kunna navigera genom livet. Alltså den blicken bär han. Dölj inte dina bud för mig. Det här är livsnödvändigt för mig för att kunna navigera genom livet som en främling i det här landet där jag lever. Men jag vill att du lägger märke till att den här känslan av främlingskap, det gör inte honom modlös. Alltså han tappar inte fotfästet av det här, utan istället bär han en djup längtan efter mer av Gud och hans ord där han finns. Vi såg det i vers 17 där vi började. Han vill leva för att hålla Guds ord. Och så ser vi det nu igen i vers 20. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Eller som nu Bibeln uttrycker det, tycker jag var ännu starkare. Mitt inre slits sönder av längtan efter dina beslut. Alltså det är en så här desperat längtan efter Gud som kommer från någon som har smakat och sett att Herren är god. Jag vill ha mer av dig. Och det här säger han att om Herrens domar. Och det låter ju lite läskigt i våra öron med domar som Herren gör. Men det är som att han har förstått, till och med dina domar är goda och rättvisa. Jag längtar efter vad du har att säga, Herre. Och jag behöver det för att orka vara annorlunda, för att kunna orka vara en gäst och en främling här där jag finns. Dölj inte dina ord för mig. Det kan ju hända att du sitter här inne som har en liknande känsla. Att det är jobbigt att finnas på den platsen där du finns. Kanske upplever du dig som gäst eller främling på din arbetsplats. Eller i din familj. Eller i det sammanhanget där du finns. Skola. I din stad. Och så samtidigt längtar du efter Jesus. Då tänker jag att den här versen är din bön. Jag är en främling, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av längtan efter dina ord. Alltså Herre, ge mig en djupare törst för dig så jag kan orka vara här och stå fast. Fantastisk bön. De sista verserna här i den här strofen är ännu mer allvarsamma. För nu ber psalmisten, punkt nummer 3, hjälp mig när jag möter motgång. Hjälp mig när jag möter motgång. Och då är det ju så att vara annorlunda, det är en form av prövning. Det är jobbigt för oss människor att inte känna oss hemma i en grupp eller i ett samhälle, i en kultur, på en arbetsplats, i en skola. Det är tufft. Det är jättetufft. Men det finns också något som kan bli ännu värre än så, och det är vad de här sista verserna adresserar. Och vi läser igen då vers 21-24. Du till rätta visar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Och nu avslöjar ju psalmisten här med sina ord att han har mött motstånd på grund av sin tro. I vers 22 och 23 där. Han har blivit vanärad och hånad, som det också kan översättas. Alltså han har upplevt att människor har förlöjligat, kanske förminskat eller förnedrat honom för hans tros skull. Och det är möjligt att de har sagt att nej, men de där påhoppen är bara på skoj. Har du hört det någon gång? Kanske är det något vi har upplevt. Men det är klart det känns ändå att bli förlöjligad eller hånad, vanärad för din tro. Men han har också upplevt hur det är att vara föraktad. Och det är ännu ett stepp värre. Och jag tänker att det stack lite djupare än att bli hånad. Det är att bli betraktad som värdelös. Det är att bli bemött med avsky. Där andra tänker, vi vill inte ha med dig att göra för du är inte som vi. Han verkar också ha fått möta motstånd från människor i rådande ställning. Du ser furstar som rådslår mot honom, härskare som talar illa om honom och kanske till och med smider onda planer. Och det där han beskriver är ju olika former av förföljelse, som vi skulle kalla detta. Att bli hånad och föraktad, det tar inte till det yttre, men det gör ont på insidan. Men att bli förföljd, och när den förföljelsen får stöd från makten, då kan det ju bli direkt farligt. Och det är också någonting psalmisten beskriver här. Och det här är samma typ av motstånd och lidande som Jesus mötte själv. Och jag tycker det är fint att få se Jesus på det här viset också i Psaltaren 119 här. Jesaja profeterar ju om Jesus. I Jesaja 53:3 så säger han, han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Och vi läser ju i Nya testamentet sen hur de som hade makten i samhället börjar delta i förföljelsen av Jesus, och när det händer så är det inte långt därefter som han dör på korset. Jesus visste att han skulle möta det här, så han var beredd på det, och han förklarar flera gånger för sina lärjungar att han måste lida mycket, bli förkastad av de äldste och överste prästerna, de skriftlärda, alltså ledarna, och han måste bli dödad. Det här säger han flertalet gånger, lida mycket, bli förkastad och måste bli dödad. Och så förklarar han också att vi som följer honom kommer att uppleva samma sak. Johannes 15, 18-19 säger han: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Där ser vi igen främlingskapet som vi kan få möta, vi som är medborgare av Guds rike. Och så fortsätter Jesus i vers 20, Johannes 15. Kom ihåg vad jag har sagt er. Har de förföljt er, förföljt mig, så ska de också förfölja er. Det är rätt så tunga ord ifrån Jesus. Men jag tror det är värt att stanna till ett ögonblick och tänka att runt om i vår värld så finns det kristna syskon som upplever just det här som Jesus talar om. Jag tittade på Open Doors hemsida, organisationen som följer just hur det ser ut för förföljda kristna runt om i vår värld. Och då skriver de att var sjunde kristen upplever någon form av förföljelse. Och så skriver de också att 388 miljoner kristna, det är långt många mer än vad som ryms i vårt land. 388 miljoner, det är ett helt USA ungefär i folkmängd. Så många kristna upplever en hög nivå av förföljelse, alltså extrem, farlig. Och då kan man ju bara säga, det är nåd att vi slipper detta i vårt land. Det är nåd att vi inte har det så här i Sverige. Men jag anar att flera här inne upplevt det första vi talade om, hån eller förakt, eller att bli förlöjligad. Vi har stött på hur det är att vara annorlunda. Det har vi inte besparats. Men till de här utsatta kristna som vi kan bära i bön, till dem och till dig och mig, så säger Jesus i Johannes 16:33 att i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. I denna världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Han vänder vår blick till sig själv och vänder vår blick till segern han vann på korset. Den segern som inte ser ut som en seger för den här världen är vårat hopp. Jesus Kristus har brutit dödens och syndens makt, och en dag kommer alla mörka makter vara borta. Det är vårt hopp, och han säger: håll fast vid mig. Och det är just till Herren som psalmisten vänder sig i sin bön här. Han vänder sin blick till Herren när motståndet växer. Och det finns tillit i honom som är bergfast. Alltså han står på en stadig grund. Och han litar på att Gud ska agera i enlighet med den han är. Att han ska rädda honom undan de som förföljer honom. Han säger i vers 21: du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Du gör det, Herre. Han håller fast vid att Gud ska göra upp med orättvisa och ondska. Och det där kan ju låta hårt i våra ögon. Vi läser den versen och tänker, är Gud hämndens Gud? Han låter så hård ibland i Nya Testamentet, hör jag ofta. Men orden handlar snarare om tilliten till att Gud är den rättvise domaren som ska göra slut på lidande, smärta, död och förföljelse och ondska. Det är hoppet. För ingen annan kan göra upp med de sakerna utan att vara orättvis. Gud ser till våra hjärtan, han kan göra det på rätt sätt. För den som är utsatt, de 388 miljoner kristna som lever under hög nivå av förföljelse, så är det hopp att veta att Gud vänder inte bort sin blick. Det, mina vänner, är viktigt. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Jag håller fast vid dig, Herre. Där är psalmisten i sin bön. Gud lämnar inte den svaga i sticket. Så får vi också se vad det är som ger psalmisten styrka i den här texten. Mitt i stormen säger han i vers 22: jag tar vara på dina vittnesbörd. Och vers 23: jag begrundar dina stadgar. Och där har vi en nyckel i det här stycket. När andra vänder sig mot honom, så flyr psalmisten till Guds ord. Han flyr till sin skatt. Och han öser ur källan som fyller honom med hopp. Han går till det som Herren har talat, löftena om framtiden, hoppet om frälsaren. Han läser det och håller fast vid det för att orka. Han går inte till det som en plats för krav och prestation. Han läser inte om Herrens domar som om det vore något ont som skulle kunna hända. Utan han hittar där sin glädje, står det i vers 24, och sina bästa rådgivare. Det är Guds ord. Ordet är det som ger honom frimodighet att be om hjälp. Det är dit han springer. Och det här beror ju på att han har lärt känna honom som talar. När han talar om Herren så talar han om Gud på det sättet som han ger sig till känna genom hela Bibeln. Godhet är det som summerar Guds väsen. När Mose får se Herrens härlighet. Jag ska låta min godhet passera förbi. Han ber om Herrens godhet, var god mot din tjänare. Han känner Herren och litar på honom och det gör honom trygg. När jag läser det här då tänkte jag så här att om psalmisten kan lita så fullt på Herren som den som räddar undan svåra prövningar och till och med förföljelse, hur mycket större skäl har inte vi att lita på att han kan rädda och hjälpa oss? Och jag säger inte det som ett, nu borde jag lita mer på Gud och oj, nu kom Jante igen och tryckte ner mig. Jag säger det som något hoppfullt. Vi har ännu större skäl att lita på Herren för korset. Det är beviset på Guds kärlek och omsorg. Det finns inget större bevis på det. Och det har inte ens psalmisten sett. Han har bara anat och hört om löftena om den som ska komma. Och vi står på andra sidan och ser att Gud uppfyllde alla sina löften. Vi har stora skäl att lita på Gud med hela våra liv. Mina vänner, vi har stora skäl att lita på honom. Och när vi tänker på det som vi kämpar med, som kanske ser smått ut i jämförelse med svår förföljelse, låt det vara så. Vi ska inte jämföra oss med varandra där, utan vi har alla saker vi bär på och kämpar med. Då vill jag uppmuntra dig att söka skatten som ger hopp och tröst och styrka och fyller dig med kraft igen. Gå till Herrens ord. Han har talat för att inge liv och hopp in i våra liv. Han har talat för att vi ska kunna lära känna Jesus, hålla fast vid honom när det är tufft. Och jag är övertygad om att Gud vill hjälpa dig och mig att bli befriade från sådant som hindrar oss från att äga ordet som en skatt i våra hjärtan. Om det är så jante eller krav eller vad det kan vara som hamnar i vägen, där tror jag att han vill befria och rädda dig och mig så att vi kan få äga ordets skatt och låta det vara vår tillflykt på samma sätt som psalmisten. Att det ska få ge samma glädje och samma trygghet och samma frimodighet som han visar på här. Herren är den som är värd vår tillit. Jag sätter punkt där för dessa 8 verser och jag vill att vi avslutar med en bön tillsammans. Herre, vi vill be idag att du ska öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Vi ber att du öppnar våra inre ögon så vi ser undren i din undervisning. Att vi ser dig. Att vi får syn på din kärlek, din nåd, din barmhärtighet och din godhet. Så att vi vågar säga ja och stå fast och stå kvar. Även om vi möter prövningar och lidande och svårigheter som vi inte vet hur vi ska hantera. Herre, jag ber att vi i de ögonblicken sträcker oss efter dig för att finna hjälp. Och att vi vågar lita på dig, Herre. För du har gått före och visat oss att du är trofast. Jag ber om detta, Herre. Jag ber att du ska göra ordet levande för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna när den helige ande undervisar. Jag ber att du ska bevattna det som redan finns i våra hjärtan av ditt ord. Att det ska få liv, Herre. Och jag ber att det ska få bli till en skatt som vi jublar över. som vi gläder oss och fröjdar oss över, Herre, som vi bevakar och håller fast vid, Herre. Fyll oss med en ny glädje när vi kommer till ditt ord, Herre. Jag ber att det skulle få vara vad den här konferensen ger. En längtan och en glädje och en fröjd när vi plockar upp vår bibel. Därför att vi får lära känna dig. Och att den stunden i ditt ord blir mötet med dig. Det blir tiden med den helige. Herre, låt det bli så. Och så vill vi be också för våra syskon runt om i den här världen som upplever svår förföljelse. Herre, de är så många. Herre, tack att du känner dem var och en vid namn. Du vet hur de har det. Du känner den som ensamt undrar, är det någon som vet? Herre, jag ber att du ska vara med dessa människor idag. Och jag ber att du ska hjälpa oss att komma ihåg och be för våra syskon som inte har den frihet vi har. Vi ber att du förbarmar dig över dem, Herre. Att du räddar och befriar. Och vi ber dig i Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer, och det var Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som höll ett bibelstudium på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi fortsätter nästa lördag samma tid. Jag heter P.O. Dalesjö och säger bara ha nu en fortsatt skön augusti. Och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar och vad du tycker om det här programmen vi sänder här i FER. Du kan skriva fer@fnf.nu eller du kan höra av dig till radion här på vardagar. Vi är tillbaka efter semestern här nu på måndag. Så kanske jag inte är där, men jag ringer väldigt gärna upp dig om du vill samtala en liten stund.
2: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Måndagen den 27 juli ser jag att det är, och det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Vecka 31. Oj, vad tiden rusar iväg, mina vänner. Tidigare har ni kunnat höra, bland annat i fredags var det Evelina Ingesson som var värd. I torsdags Lars Bägerfeldt. I tisdags förra veckan Mats Andersson. Och måndags förra veckan var det Maria Henriksson. Och onsdagar är ju som alltid då vikt åt samtal om forntiden med Egil och Anders Josefsson som är arkeologer. Idag den här måndagen så är det Bengt-Åke Ögren, känd för många, som kommer att vara värd för programmet. Ni hör honom om en liten stund, men innan det så är det så att jag vill gärna läsa upp lite vad som händer. Evenemangsbiten som har blivit på måndagar faktiskt, då jag läser upp lite evenemang. Så även denna måndag den 27 juli. Och det är folkparksfika, är det, i Folkets park. Och det är den, ja, det är den 27 augusti i och för sig, så det är ju en bit dit, men ja, den som väntar på något gott. Torsdagskvällar så är det fika och så vidare i Alphems arboretum. Och nu den här torsdagen så är det Kenneth Holmström som spelar, och det är Ullene hembygdsförening som anordnar eller arrangerar det hela. Växtbingo, natur om Hornborga sjön, vi letar växter och försöker fylla bingobrickan. Och det är ju, kan man göra under sommaren här fram till den 21 augusti. Och då är det fredagar och lördagar som man kan göra detta. Kan man passa på att göra. Och det är klockan 11 som är den här växtjakten då. Sen är det musik i sommarkväll, och det är olika kyrkor som har musik i sommarkvällarna. Och nu den här gången då så är det, ska se bara så jag hittar det här nu. Det är i, ska vi se, Sankt Olofskyrkan, den andra i åttonde, så är det musik där. Sen kan man gå med på en stadsvandring, och det är den 25 augusti, så det är en stund dit. Där hoppar vi. Dans i Folkets park, eller Falköpingsparken. Och det bjuds upp till dans i parken. Och vi ska se om det finns något schema här kanske också. Och då är det den 3 augusti som är nästa dans till Voice bland annat där. Malta Johanna marknad startar den 1 augusti och håller på fram till 26 september. Och det brukar ju vara på helgerna då, som det är, jag ska se här. Jajamän, lördagar såklart 10 till 14 kan man ju göra detta. Så, det var lite grann av vad som finns evenemangsmässigt. Nu tycker jag vi ska lyssna till Bengt-Åke Ögren.

Den 22 juni 1952, då fyllde jag 8 år. Och då fick jag föra med pappa till motorbanan här i Falköping. Och vi var inte ensamma. 14 600 personer kommer dit. Det är ofattbart mycket folk och jag tror det fortfarande är ett rekord för idrottsevenemang på Falbygden. Vad var det som hände där? Jo, en VM-kvaltävling i speedway. Och sen den dagen är speedway jätteviktig och mycket underhållande i mitt eget liv, trots att jag aldrig har kört en speedwaycykel. Men att se de här killarna köra i full speed runt på den här banan, kolstubben den rök och det doftade metanol, det var som en underbar drog, tänker jag. Och speedwayen, ja, det var inte bara de här tävlingarna på motorbanan som fascinerade en, utan leken som följde sen. Och leken, den var en oerhört viktig del i min barndom. Vi lekte jämt. Vad lekte vi då? Ja, speedway såklart, när vi hade varit och sett på tävlingar. En rundel med fina blommor och grejer framför infarten till Folkets park där nere i Falköping. Det blev en speedwaybana. Det cyklade vi runt, ramlade omkull, skrapade knäna, blödde näsblod. Och livet var jättehärligt. För leken och fantasin och det som allt det här hängde ihop med, det blev så levande och så verkligt för oss. Så när jag drar förbi där nere på Ellagatan och ser Folkets park och parkeringen framför, så kommer man snabbt tillbaka till sin barndom, lekarna, drömmarna och fantasin som fick fritt spelrum. Vi hade det så himla bra där och vi var många ungar i kvarteret. Gick vi på bio, ja, då såg man någon spännande Vilda Västern-film. Entrén kostade 75 euro, kommer jag ihåg. Hade man en spänn, då kunde man köpa en tablettask, Trix eller Tutti Frutti. Hade man 25 euro till, kunde man köpa en av varje och blanda i sin röda toppluva och sitta där i filmmörkret och ta in en spännande verklighet. Och sen, när filmen var över, snacka ihop sig med kompisar. Och nästa dag, då var jag full speed på gärderna, i dungarna, runt omkring Ellagatan där jag växte upp. Det var indianläger, det var nybyggar, det var indianer, det var cowboysare. Alltså, livet lekte. Fantasin flödade. Idag snackar man ju mycket om detta med barn och lekar och allt det här ersätts av skärmar i stor utsträckning. Och då önskar jag alla ungar tillbaka till de här åren för snart 80 år sedan när leken och fantasin och livsglädjen stod högt i kurs. Tänk så bra vi hade det på vintern. Då spolade kommunalgubbarna is på den här stora planen framför Folkets park. Och vi åkte skridskor först på såna här spiskrokar. Man snubblade på remmarna och slog sig, hade sig. Så småningom så fick man bättre grejer. Riktiga hockeyrö tyckte man. Klubbor, inte alltid ishockeyklubbor. Det kunde hända, för det var min första del av önskelistan när julen kom. En riktig hockeyklubba. Och riktiga sådana här band och snurra runt där, tejpen eller vad det hette. Ja, kära någon, det var stort. Och fantasin, den fick fin plats. För det är inte säkert att man stannar kvar på den här planen, isytan framför Folkets park. För när det blev lite kallt och dimman drog in och man var några stycken som spelade där, hade puck och några hemmagjorda målburar, så kunde det i drömmen nästan vara New York och Madison Square Garden. Och man satte en i krysset och man jublade med klubban högt och 10 000 människor jublade åt den. Och sen återvände man till verkligheten. Domars pipa. Det var ju morsan som stod i fönstret och visslade att nu var det dags att komma hem. Ja, lek, fantasi och verklighet.
det blev ett på något sätt. Men jag tror att det också formar livet för en. Att den här lekfullheten och fantasin fick slå följe med en i vuxenlivet. Och kanske man har varit en barnslig människa livet igenom. Men å andra sidan, det har varit roligt att bära med sig det och försöka förverkliga det också i yrkesliv och privatliv och leken. Den får vi aldrig glömma.

Ja, Kalle Wahlgren, han hade en gammal häst som nog hade sett sina bästa dagar. Och nog vore det väl bäst om öket finge sluta sina dagar. Ja, så sjunger Ruben Nilsson en av sina visor, Den odödliga hästen. Och jag är väl någonstans där i mitt eget sammanhang och mitt eget liv med hästar. Jag har bara en kvar av alla de hästar som har passerat revy i mitt liv. Och det är Mira. Hon går där nere på våtmarken på Kyrkemo med 30 lamm och 20 tacker och lever sina sista dagar på den här planeten. Och det är en fin värld hon går i. Det är vatten. Det är nästan lite pastoral idyll där nere. Hon har lite svårt med sina framben, men hon lägger sig och hon kommer skapligt upp igen och drar runt där nere i den här sköna delen av världen. Och ensam häst är väl inte jättebra förstås, men hon har hela sitt liv levt med de här fåren och lammen. Och det händer att hon blir lite extra morsa åt någon lammunge som ligger lite avsides. Den kan hon slicka lite på och muntra upp. Och där går hon nu då. Och hon kommer inte att göra det så jättelänge till, för hon har levt färdigt. Och hästlivet i mitt liv, det börjar också dra mot sitt slut, tänker jag. Och hästarna, så fina de har varit och så mycket de har hjälpt mig i livet. Men längtan till de här hästarna, ja, hur börjar den egentligen? Kanske hänger ihop med lekarna. Det här med indianer och cowboys och sånt. Hästen var ju så viktig och så fin. Och så många hästar jag har gjutit som tändsoldater och använt när jag har byggt upp landskap hemma på Ellagatan. Vilda västern landskap med allt det som hör till. Och hästen i centrum. Visst drömde man om att få rida. Och en och annan gång fick man sätta sig på Henriks häst där nere. Han som förde varor och grejer åt pappa på jobbet nere på järnvägen. Och han som kom med några lassgörsel då och då hem till trädgården och odlingarna som fanns där. Och sen blir det ännu mer häst, för det är alltid lite fjäsk med systrar i familjen. Så Ulla-Britt, min lilla syster, henne fick jag vara bodyguard åt när hon cyklade upp till Mogorn och Ture och ridskolan där. En och annan gång fick man ju sitta upp på någon häst och rida de barbacka ner till betena efter när de hade avslutat sina lektioner och sådär. Så kärleken till häst och stall, den har följt mig. Och så småningom kunde vi ju förverkliga detta i familjen en gång nu för mycket, mycket länge sedan. Men det var nära att allt sluta innan det ens hade börjat. Det var en fin lördag. Vi hade precis flyttat ut till Ottravård och Stengärde. Jag hade fått låna lite mark där som vi hade hängnat in rejält, tyckte vi. Min brorsa Alf, han står med sin Super 8-kamera och tar bilder intåget i hästhagen. Och vi var mycket nöjda och glada. Min syster bodde över hemma den där natten, den första natten med hästar. Och hon vaknar vid fyra tiden och väcker oss och säger: hästarna är på rymmen. De står och käkar nere i Bibbis grönsaksland. Och jag hoppar ur sängen, hoppar i ett par stövlar och försöker fånga in de här hästarna. Nej. Shetlandsponys, de gör rätt mycket som de vill. Och de vandrade så det är 5-6 meter framför mig. Och jag försöker på alla sätt att få dem infångade. Går inte ner på vägen. Och så svänger de av ner mot Tidaholm och stora landsvägen där nere. 26an heter den idag. Syrran kommer efter och jag ropar: ta med ett paket sockerbitar så försöker vi.
Ja, och så småningom, bara några hundra meter innan den livligt trafikerade vägen, drar de in i en skogsglänta och jag näven full med socker, och då faller de till föga och jag får tag i knatten, som han hette. Får hem dem igen och in i hagen, hammare, hasp och spika mera tråd och gör det hela jättesäkert, tror jag. Och när jag slår i sista haspen, lutar mig fram och där nere spikar, då känner jag en svår smärta i höger skinka. Då är knatten där och biter mig. Hade ont, går in när allt det här är klart och försöker förbereda mig. Det är en söndag morgon och jag ska ha gudstjänst i Tidaholm kyrka 11:00. Jag går ur stövlarna som är blöta, inte av fotsvett utan av blod. Hälarna är precis blodiga. Jag är sprunget utan strumpor i för stora stövlar. Det var ingen bra söndag. Omplåstrad på hälarna. Några skor kunde jag ju inte ha. Utan det blev som vi kallat hemma ett par pissetöfflor som Bibi målade svart med någon tuschfärg. Och så småningom iklädd kaftan och dra ner till Tidaholm kyrka, lite förvirrad men ändå någorlunda klar. Kommer in i sakristian och det möts jag av kyrkvärden som tittar misstänksamt på mina skor och säger: "Sån kan du inte gå in i kyrka." Och jag säger: "Sån måste jag gå in i kyrkan", och berättar hastigt vad som har skett på tidig morgon. Hon skakar på huvudet och undrar hur korkade präster kan vara egentligen. Men det blir gudstjänst och det blir också en fortsättning på hästeriet. Och det tar vi efter lite musik.

Ja, jag har svårt att tänka tillbaka på mitt liv utan hästarna. De har varit med och vi kunde bygga upp lite större verksamhet kring hästarna, och det blev så småningom arabhästar som blev vårt signum när det gäller hästlivet. Arabhästarna med sin känslighet och sin skörhet kan man säga, men också med en otrolig styrka. Och så spännande det var att få följa de här hästarna. Från fölungar till vuxna hästar som kunde prestera mycket. Arabhästarna är oerhört uthålliga och de vinner nästan alla långdistanstävlingar och så. Men de är också alldeles fantastiska familjehästar och underbara att ha med som hjälpreder i arbetet som präst och lärare som jag har sysslat med. Och jag vill gärna dela med mig lite av det till er. Alltså, att ha en häst till hands, det är nästan nödvändigt om man ska komma människor djupt in på livet. En period, ja, det var så att när jag kom som präst till Tidaholm, då skulle yngste prästen också undervisa i religion nere på centralskolan i Tidaholm. Och jag tyckte nog så småningom att livet där nere på skolan, det var mer dynamiskt och roligare än på pastorsexpression med byråkratin och lite allvarsam grundinställning till det mesta. Så jag fick så småningom också ansvar tillsammans med en kompis för en obsklinik som det hette på den tiden. Och det gick ju värstingarna då som inte gick att ha i vanliga klassrum. Och det där med hästarna och dem, det var en sån fin start på det kan jag säga. Det var två killar som inte gick att ha i möblerade rum, var de överens om på skolan. Och de där skulle jag få ansvar för. Allt det här sker samtidigt som vårt första arabsto ska föla hemma på Stengärde. Och jag hade fått veta 2 timmar om på skolan, och de där skulle jag få ansvar för. Allt det här sker samtidigt som vårt första arabsto ska föla hemma på Stengärde.

prästens juver och tyckte mig se tecken på att nu är det nog inte långt borta. Det är slutet på februari när det här sker. Svinkallt ute. Jag ställer en stege utanför stallfönstret. En sladdlampa som lyser upp där inne i boxen. Och jag går upp varannan timme och tittar hur det här ser ut. Och ingenting händer. Natt efter natt efter natt. Ingenting händer. Så småningom säger de här killarna att vi kan inte ha det sån här. Jag var ju gråare och tristare än någonsin. Kan inte vi få vaka på märren i natt? Jo då, det kunde de ju få göra. Killarna kommer på sina mopeder. Vi har halmat upp i en box där de kan lägga ut sina sovsäckar på lite filtar och sådär. Och så snackar vi ihop oss om vad som ska hända och att jag så småningom skulle kunna gå in och lägga mig och sova gott. Men vi tar in hästarna och då händer det. Fostervattnet går på stallgången och märren får vi in i boxen och de andra hästarna är på plats. Och jag sätter mig ett hörn in i boxen och är bortom tid och rum att få vara med om detta. Märren lägger sig lite dumt så att hon har baken under hökrubban så jag får vara med där och hjälpa fölungen att komma ut och i säkerhet. Och jag är som sagt alldeles fascinerad. Få bort fosterhinderna kring muren på den här lille. Och så småningom höra de här första ljuden. Alltså första stegen i livet. Och jag är tillbaka i min barndoms indianböcker och fantasin och allt detta. Och plötsligt så hör jag någon snyftning. Jag har glömt av killarna som står bakom mig och hänger över boxdörren. Och ser att tårarna rinner på kinden på dem. Och jag säger till dem. Men ni som är så tuffa, tår ni inte att se lite blod en gång? Och då säger den ena av dem. Nej, det var så jävla fint så jag svarade snuset. Och då tänker jag. En liten fölunge kunde nå in i den här killens inre som ingen morsa, farsa, rektor eller psykolog eller kurator eller något. Så hästar och fölungar så himla bra som psykologer, som hjälpare att lyfta fram det riktigt värdefulla i livet.

inte bara värstingar har vi haft att göra med när det gäller stallet och våra hästar. Vi har också haft mycket, mycket roligt i samband med att vi har kört in hästar. Och det har varit ett härligt gäng hemma på Stengärde genom åren som har fått sina hästar inkörda. Jag är ingen större expert utan har väl mest varit hantlangare. Men vi hade en stjärna och det var Carl Gustav på Virvan i Varv. Han var född med hästkarens alla hjälpmedel. Hade levt med hästar hela sitt liv och tog sig an krångliga hästar, små hästar, stora hästar. Och det var många, många äventyr och skenturer innan hästarna kunde funka som vi hade tänkt oss. Men jag vill bara berätta några sköna grejer kring detta. Vid ett tillfälle, det är en söndag, då ringer Carl Gustav hem och säger: nu har de ringt från länsstyrelsen och vill att vi ska köra landshövdingen och den amerikanska militärattachén i Mariestad när attachén gör ett besök där nästa söndag. Kan vi ta dina hästar? Ja, de var ju 3 år, Saida och Ashibi, och inte färdiga. Men då var det någon som hade sett dem köras på någon uppvisning någonstans och tyckte att det såg väldigt trevligt ut. Och Kalle hade ännu svårare än jag att säga nej, så att så blev det. Jag hade gudstjänster och kunde inte åka med. Jag bad stilla böner i kyrkans förbön, kan lova att allt skulle gå väl. Kalle och några hästtjejer och några medhjälpare ger sig av upp till Mariestad. Och det går alldeles elegant hela turen. Men vad Carl Gustav inte visste och vad hästarna inte var tränade på, det var att när landshövdingen satte sin fot i backen, när han klev ur vagnen alltså tillsammans med attachén, då skulle Tibro mässingsblåsare dra igång någon paradmarsch. Och det hade hästarna inte tränat på. Arabhästarna, de blev små som taxar, men han höll dem rejält i tyglarna. Så tömmarna, förlåt. Tyglar har man när man rider. Ja, ni ser, ingen fulländad hästkarl sitter här och pratar gamla goda minnen

Att man skulle bli kunglig hovleverantör, det var nog ingenting som fanns i ens vildaste fantasi, när det gäller hästarna i varje fall. Men så blev det faktiskt, och det kunde man som sagt inte drömma om. Men våra hästar var duktiga och de var med i olika tillställningar. Vi var ute på utställningar, vi var på Axevalla när det var jord och skog och andra sådana här event där. Och körde och red dem. Och jag red lite långdistanstävlingar och med varierad framgång. En och annan lyckträff blev det. Så en dag så ringer överstelöjtnant Bengt Blomqvist och säger: skulle du kunna tänka dig att ge en av dina ston till drottning Silvia? Svenska Råbästföreningen vill nämligen skänka ett sto till henne och du får betalt av dem. Mycket, mycket omtumlande såklart. Och så berättade han att jo, de hade haft en 4-5, kanske till och med 6 ston uppe i hovstallet. Men ingen av dem trivdes gott där i det sällskapet och i den miljön. Men han tänkte på ett par av mina hästar. Och jag säger lite darrande: jo, men det är klart. Hur lägger vi upp det här då? Ja, hovstallmästaren hade stjärnsvärd och jag, vi tittar över och så kikar vi på dem. Och så kan du väl ha lite i ordning där så att de går och rida och så. Ja, sagt och gjort, och jag blev ju jättenervös och drog igång ett stort projekt hemma. Det var vinter och mycket snö. Plogade undan en ridbana i paddocken. Fick upp lite extra lampor och belysning. Och två av stalltjejerna, de ryckte för allt vad de är värda och träna hästarna. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen. Så småningom, sent, sent på kvällen, så rullar in en bil på stallplan och utkliver hovstallmästaren och överstelöjtnanten. Ganska sura, ganska irriterade på tillvaron. Och en av stalltjejerna sadlar och gör i ordning hästen och sätter igång att rida. Och hon vurpar i första kurvan och jag tänker, vilket fiasko. Men hovstallmästaren ger sig inte, utan han i överrock hoppar upp på bägge två hästarna, är inte på en gång såklart, haha. Men han rider runt, hoppar av, dunkar till den ena i baken och hon står still och tittar på honom. Och ja, han muttrar lite och obegripligt. Ja, nu har vi bråttom. Så jag tänkte, det var ett praktfiasko. Frågar om jag får bjud på lite kaffe, och jag visste att de kanske gillar lite starka grejer, så hade köpt hem lite fin konjak. Nej, nej, det hinner vi inte. Och så drog de vidare. Ja, släckte lamporna och humöret dalade. Och ja, det var väl en incident det här som man fick räkna med. Dagen efter så ringer de och vill snacka vidare. Det var utmärkta hästar, bägge två. Den där Khadija, den tar vi med till hovstallet. Vill du skicka upp henne på prov en månad? Ja, det gjorde vi. Och vi får signaler från att det här verkar gå alla tiders bra. Hon rids och hon körs. Och vi fick många roliga och fina berättelser om hur hästen användes. Så vi var välkomna upp på en fin överlämning med Råbästföreningens ordförande och vi själva i familjen. Och det var högtidligt och fint. Det var mycket säkerhet omkring, för det var inte långt efter Palmemordet det här. Så säkerhetsvakter och deras vapen intresserade mina småkillar på den tiden. Kanske mer än umgänget med kungligheterna. Men Petter fick fin kontakt med min yngste kille, med drottningen. Frågade henne bryskt om hon hade några sockerbitar. För det gillar Khadija att få. Ja, sen hände väldigt mycket roligt med den här hästen. Hon användes på Soliden och jag har hört rykten om att kungen rev ner en spaljé en gång för att bygga om en av vagnarna till en prärievagn. Så jag tänker, kungligheter, de kan också leka och de kan ha kul med sina hästar. Ja, det var Khadija och henne glömmer vi förstås inte. Mm.

Inte bara kungar och drottningar har fått ta del av våra hästar, utan väldigt mycket i vardagen har det varit. Under en period var jag fängelsepräst på Tidaholmsanstalten. En mycket fascinerande tid och lärorik tid. Och då var jag ju förstås nere och pratade med fångarna, hade gudstjänster där nere med fångarna. Det var en annan tid än den vi lever i, kan jag säga, när det gäller kriminalvården. Det var mer öppet och större möjligheter att komma nära killarna och komma nära deras familjer. Och jag tänker, varannan vecka under några år där så hade vi på Stengärde öppet hus för fångar. Alltså sådana här lufthålspermissioner, tror jag det kallas. Då kunde fången, hans familj om han hade, kanske en gammal mamma vid några tillfällen, få komma hem och träffas i miljön på landet. Med stallet och med kattungar och allt vad som fanns där. Och det var ju en bra miljö. Och det är framförallt några av de här tillfällena och några av de här människorna vi mötte som jag känner att det hade aldrig funkat utan hästarna. Kanske det svåraste fallet jag hade där nere under den tiden. Det var en kille, han satt för mord förstås, och inte mord på vem som helst utan på sin hustru. En naturkatastrof hade skett i deras liv, otrohet och så. Två barn, han gick till polisen, hamnade på rättspsyk i Göteborg så småningom och kom till Tidaholmsanstalten och ville gärna tala med mig om hur han kunde sudda ut det förflutna ur sitt liv, sudda ut barnen och minnet av dem. Men det var väldigt svårt såklart. Och samtidigt fick vi signaler om hur hans barn längtade efter sin pappa igen och funderade jättemycket på hur han hade det. Och det var ju oerhört svårt att få se framför sig ett möte mellan pappa, mördaren och barnen. Mycket motstånd från släktingarnas sida förstås. De ville inte någonsin ha med honom att göra och barnen skulle glömma honom. Men en mycket klok skolsköterska tog sig an barnen och deras situation och det de längtade efter och hur skulle vi kunna lösa det här. Det blev många samtal, kan jag säga, både med släktingar och skolsköterskan och med barnen innan det äntligen kunde bli tid för ett möte. Och hur skulle det gå till? Psykologer var inkopplade. Hur gör man det här mötet rimligt? Jag minns det som igår. Pappan kommer med en av väktarna. Han kör i sin bil. Han kommer ut. Han ser barna på avstånd. Han blir som en stod, isstod. Står bara still. Kan inte röra sig. Och barna, de sjunker ihop liksom. Och vi vet inte, vuxenvärlden, vad gör vi nu? Och i det ögonblicket, då kommer Ninni, grannens tös, hade varit uppe i stallet och hämtat Alfa, vår shetlandsponny, lite för vuxen sån, och ska ner till sig med henne. Och jag får någon ingivelse. Jag säger till barna, upp nu får ni sitta här på hästryggen. Och så går jag grimskaftet till pappan. Och så kan ni vandra iväg en bit upp i skogen här. Och då kan ni ju fatta vad som hände. Barna börjar glida av och pappa börjar famna dem, hålla i dem. Och det löser alla knutar och man får höra det underbara. Pappa, pappa. Och vi står och lipar alla vuxna åt den här scenen som jag tror ingen psykolog skulle kunna rekonstruera och sätta in i ett sammanhang, i ett besöksrum eller någonstans. Hästar är alldeles oumbärliga när man är i de allra tuffaste situationerna i livet och inget annat hjälper. Hästar, fölungar, ja, de kan beröra starkare än det mesta.

Hästarna har fört den ut i världen också. Och in i historien på ett väldigt fascinerande sätt i min värld. Vid ett tillfälle så hade jag planerat för att resa med ett gäng från Sverige och resa den där långa, långa sträckan mellan Wien och Budapest på en långdistansridning. Men Kashmir som jag skulle rida hade brutit några hovben på en tävling någon månad innan med en annan ryttare, jätteduktig, och var hon som tränade hästen. Så att det blir inget av den där resan. Och då säger några kompisar i hästvärlden, men häng med till Polen. Vi ska till Jan och Podlatski. Där finns de finaste arabhästarna i världen. Och du leder den här tiden, haka på. Nu tror jag inte det var mig de var ute efter kanske, utan jag hade en folkvagnsbuss på den tiden. Och då ville de att vi skulle åka i den, och jag körde förstås. Och det var spännande att ha i åtanke. Bara någon dag innan vi ska resa får jag telefonsamtal. Hej, jag heter Vladek Polanski. Jag hörde att ni ska till Polen, och då kan jag fixa så ni får bo på ett barnhem där, ligger strax utanför Warszawa. Det är ett bra ställe att rasta på när ni ska vidare österut mot Jan och Podlatski sen, om jag får skicka med lite grejer. Detta var 1982. Och kanske vi som är lite äldre minns den där tiden. Det var då solidaritet dök upp i nyhetssändningarna. Det var då han Lech Wałęsa med de stora mustascherna började synas i tv-nyheterna. Det hände mycket i Polen på den tiden. Fattigt, besvärligt hade de det, och solidaritetsrörelsen växer. Vladek Polanskis mamma, hon var gammal, hon vårdades av några nunnor på ett barnhem. Och det var dit han inbjöd oss, och det var dit han ville att vi skulle ta grejerna, mediciner, frukt och annat som de kunde behöva. Och det var oerhört avgörande i mitt liv. Tack vare det samtalet så fick jag så småningom en inblick som få hur det var att leva i koncentrationsläger. Vladek själv hade överlevt både Auschwitz och flera andra och kunde berätta. Och dit han skickade mig, nunnorna i Otwock, ja, det var en bekantskap som kom att förändra mitt liv i grunden. Första natten där fick jag lära mig hur nunnor blir med barn. Och andra natten där borta i Jan och Podlatski, där fick jag mitt livs hetaste kyss. Hur i all världen hänger det här ihop nu då? Jo, vi kom fram till det här klostret, barnhemmet, där Vladek Polanskis mamma vårdades sent, sent på kvällen. Det var mörkt, nedsläckt. En lampa lyste lite gult ljus där inne, och man skymtade siluetten av en nunna. Hon tar emot oss, ger oss lite te och mackor, och vi får så småningom gå och lägga oss i barnsängar. Vi fick förlänga dem lite med stolar och grejer, men det ordnar sig. Så vi somnar väl ganska gott och rätt utmattade, men vaknar kanske vid 3:30-4 tiden på natten att det blir oväsen utanför dörren. Någon dunkar och slår i ytterdörren. Vi kikar ut genom fönstret men kan naturligtvis inget göra. Vi somnar om och kommer så småningom ner till frukost. Och det är mycket dämpad stämning där nere i den här lilla matsalen i anknytning till köket. En nunna kommer emot oss, hälsar oss lite dämpat och säger, hon heter syster Serafina, och hon hälsar oss välkomna. Och hon beklagar att vi har blivit störda i vår nattsömn. Men så tar hon fram ett brev ur sin förklädesficka och översätter, hon snackar bra tyska. Och så pekar hon lite diskret in i ett hörn där det sitter två rödgråtna barn, en pojke och en flicka. Och hon säger, deras mamma orkar inte leva, hon tog sitt liv i natt. Men här, och så visar hon upp brevet, här har hon gett oss ett avskedsbrev. Och säger att vi ska ta hand om hennes barn nu när hon inte orkar. En väninna till henne kommer barna hit i natt. Och så torkar hon en tår och så ler hon och så säger hon, och det är så ni förstår, mina herrar, som vi nunnor blir med barn. Ja, man kan säga
man blev starkt förälskad i den nunnan. Humor och värme i en av de tuffaste livssituationer man kan tänka sig. Så blev nunnor med barn. Och så mycket inspiration och så mycket hjälp och så mycket glädje jag har haft om den kontakten genom alla år sen. Men det vill jag berätta om lite senare. Så var det där med den hetaste kyssen. Ja, vi sov där en natt och tackade för oss och lovade att återvända. Men vi drog vidare ut mot Jarno på Dladski och fick se underbara hästar, arabhästar, som var så vackra, så vältränade, som visades upp på utställningar och uppvisningar av alla möjliga slag där ute. Man var helt euforisk. Och vi får mat och dryck och allting bjuds där på där ute. Vad vi hade missat var att det fanns ingenstans att sova planerad. Det fick var och en fixa själv. Så när kvällen kommer blir vi lite oroliga. Det visar sig vara fullt på alla härbergen, alla hotell och motell i närheten. Så vad gör man? Då fick vi tipset av en polack som vi hade lärt känna lite grann under dagen. Han säger: polackerna är gästfria. Åk in i byn. Lyser det något fönster på bygatan, så gå fram och knacka på bara. Ja, kära någon, det var ju lättare sagt än gjort. Vi åkte på bygatan, det lyste inte ett enda fönster. Men jag tänkte, vi får chansa. Så jag knackade på en dörr tillsammans med en vän. Och vi knackar på. Så småningom dyker upp en liten man i pyjamas. Han tittar förbryllad på oss när vi visar upp att vi är 8 pers som skulle vilja sova hos dig i natt. Han skakar på huvudet, pekar på sin panna, stänger dörren. Och vi tror han menar att vi är knäppa som överhuvudtaget kommer med den frågan. En stund senare öppnar han dörren, vi har nästan hunnit ut till bilen och vinkar på oss, kom igen. Då har han fått på sig en stor päls och mössa och stövlar och så pekar han på huvudet igen och gör klart för oss att han är sjuk. Han har feber, han kan inte ha gäster. Men häng med ungefär. Så går vi in i hans trädgård, genom häcken in till grannen och där går han upp på kökstrappan, dunkar på den dörren och där dyker det upp ytterligare en liten gubbe och de palavrar en stund. Och så småningom säger han pyjamasklädde mannen, skickar upp 5 fingrar i luften och säger pinch minuta, 5 minuter. 5 minuter senare kommer han ut iklädd uniform som de hade där nere på stuteriet. Och vi ser att lampor tänds och folk går omkring med lakan ser vi i fönstret där. Och han kommer ut, dirigerar in bilen, stänger om den och vi plockar ut våra grejer, mycket förbryllade. Och kommer in i köket, in i vardagsrummet och där dukas det fram tekoppar, te och bröd. Och så småningom dyker det upp en liten kille, kunde ha varit 14-15, sitter och spelar dragspel för oss. Medan allt görs i ordning till det finaste hotell. Ja, det var en kväll som man aldrig glömmer. Killen slutar spela, får en korg i näven, får vi ge oss ut och knacka upp grannar. Kommer tillbaka med skinka och korv och allt möjligt. Så det blir en jättefest på kvällen där. Så småningom får vi veta att mannen heter Edvard. Han har 2 döttrar och dottern har en son. Och det är de som passar upp oss och hjälper till. Men nu vill Edvard veta, vilka är ni då? Ja, och då får vi berätta. Någon var elektriker, någon var sjuksköterska. Och så kommer han till mig och jag tänker, jag kan visa vem jag är. För jag hade en bild i min filofaxalmanacka på mig i Valsta kyrka med fin mässhake och helt fullt ornat som man säger, hustrun bredvid och 3 förhoppningsfulla söner framför, förmodligen bilden tagen vid en konfirmation någon gång. Och han tittar på bilden och han vrider sitt ansikte i avsky, får låna ett par glasögon och tittar igen och sen pushar han ut mig i en vrå. Jag blir utvisad. Och jag börjar förstå varför.
Han levde ju i ett katolskt land. Prästerna i Polen, katoliker, de gifter sig inte. Och han undrar väl vad jag var för en avfälling. Så jag sitter i ett hörn där, i en fåtölj, och de andra äter och dricker och är jätteglada. Men så får jag se ett fotoalbum i en bokhylla där och börjar bläddra i det. Och då ser jag Edvard, den där uniformen han har på sig. Det var ju stuteriets. Och så ser jag en bild som måste vara på Edvard. Där han går med en jättetjusig hingst som jag lyckas identifiera till negativ. Och jag dristar mig igen att ta upp en bild på Mimosa som finns hemma i mitt stall och är dotter till den här hingsten. Kanske mjuknar han gubben, tänker jag. Och jag går till den och visar bilden och han grymtar lite igen och så tittar han och så säger jag Mimosa. Och han lyser upp och säger negativ, Mimonka. Mimonka var mamman till Mimosa. Och så tittar han på mig igen och så får han klart för sig att Mimosa finns hemma i mitt stall i Sverige. Och då sker en scenförändring av stora mått. Den lilla mannen som inte har rakat sig på länge, som tuggar någon slags tobak som rinner i mungiporna, och tänder har han inte många i mun. Han äskar tystnad från de andra, ställer mig i mitten av rummet och sen tar han sats nerifrån. Och som en fjäder drar han upp och kysser mig på munnen 3 gånger. Och vi är vänner, vi är bröder för all framtid. Tänk vad hästar kan förändra en situation väldigt, väldigt snabbt. Den hetaste kyssen jag tror jag någonsin har fått.

Ja, hästarna och nunnorna, vad de har gett mig i livet. Serafina, hon inspirerar mig jättemycket till arbetet med barn och unga och djur i samspel. Det är jätteintressant och det vill man gärna berätta om. Men deras engagemang för andra människor, det är det jag skulle vilja avrunda med nu. För resorna till Polen, till Warszawa och till det här barnhemmet, de har ju varit oändligt många genom åren. Vi byggde barnhem där, Polenhjälpen i Skaraborg, massor av enskilda människor, hantverkare av olika slag och andra var med och byggde upp det här. Och vi hämtade massor av inspiration därifrån. Men kriget i Ukraina har ju förändrat så oändligt mycket för så många människor i världen, inte bara de drabbade. När kriget började, ja, då var det ungefär 4 miljoner flyktingar från Ukraina som kom till Polen. Vart tog de vägen? Jo, till barnhemmen som öppnade sina dörrar, utökade antalet sängar och omvårdnaden om flyktingarna, den var jättestark. Och vi hade ju upparbetade vägar in i detta. Så det har varit så enkelt för oss att kunna knyta an till detta. Och sen har ju så många människor i våra bygder varit med och hjälpt till. Senast tänker jag på Ullernebasaren, sista lördagen i maj. Stora pengar fick vi ta hand om och i förra veckan var jag ner och lämnade över dem. Alltså de här vägarna som en gång strog upp tack vare hästarna, de är farbara fortfarande och jag är övertygad om att de hjälper och de gör stor nytta för människor också i det krigshärjade Ukraina. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna. Någon som är intresserad och vill veta mer, hör bara av er. Stort tack för att jag fick vara med.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Ja, då var det återigen dags för tankar från hängmattan här i Radio Falköping denna tisdagen den 28 juli. Tiden går ju så fort. Och vi är mitt inne i semestern och sommaren. Igår hörde ni Bengt-Åke Ögren som var värd. Och idag så är det Milada Worm som kommer till tals här i Radio Falköping och tankar från hängmattan.

Det var som om någon släppte mig mitt i Stenstorp. Liten by, 1,5 mil från Falköping. Placerat bland moränbackar i skyddet av Brunhemsberget. Jag var så kär att jag inte ens visste att jag befann mig utomlands. När de första rosa molnen la sig var jag i liten by i Skaraborg, i Stenstorp. Den bästa platsen att bo på, lantlig, och ändå stenkast nära till närmaste städer. Falköping, Tidaholm, Skövde, Skara. Alla våra grannar är fantastiska människor med bägge fötterna på jorden. Naturen runt knuten och bygden som drängt i 1000-årig historia. Superbra förbindelser till Jönköping, Göteborg och Stockholm. Men det är fortfarande många som undrade, hur kunde du byta Prag mot Stenstorp? Ja, en befogad fråga. När jag bodde i Prag var jag övertygad om att jag aldrig skulle flytta därifrån. Och om jag ändå skulle göra det, då var Paris det självklara valet. Men det är redan 35 år sedan jag hamnade i Stenstorp och jag har aldrig ångrat det. Som sagt, naturen, historien och framför allt alla människorna. Välkomnande, ärliga, uppfinningsrika som slet för att leva och överleva här. Lyssna nu på en av mina favoritsånger. Fattig bonddräng av Georg Riedel. Förresten, vet ni att han var av judisk börd och föddes i Tjeckoslovakien? Han och hela hans familj var tvungna att fly inför Hitlers annektering av Tjeckien och Moravien. Vilken tur för oss alla att han kom till Sverige.

går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus.

0: ut.
1: Mormor tog mig i handen och vi sprang upp i trappa på vinden. Hon öppnade tak för en strött på vid gavel och vi tittade på många mörka rökpälare som klättrade mot himlen. Vi var i Prag och det var förmiddag den 21 augusti 1968. Vi var ockuperade. På de slingriga gatorna bakom mormors hus parkerade ryska stridsvagnar på rad. Vi bodde nära flygplatsen och mamma hade under hela natten hört flygplansljud. Hon trodde att det var ett flygplan som inte kunde landa. Mormor hörde det också. Med sina erfarenheter från två krig slog hon på radio. Information om Warszawapakten som ockuperade oss ekade i äten. Sedan ringde hon till vår lägenhet och väckte oss. Vi blev vakna direkt. Mamma skulle till jobbet som låg i centrala Prag. Inga spårvagnar rullade och hon var tvungen att gå. Det var många oroliga och arga själar som promenerade till jobbet den här mörka morgonen. På vägen köpte hon 2 kilo mjöl och 1 paket fiskpinnar. Mjöl ska nämligen alltid köpas när det är kris. Findus fiskpinnar kom liksom på köpet. Där slutade Prag våren och jag började skolan. Här spelar jag en sång om skolbarnen, om deras fantasi, som en hyllning till alla de skådespelare och sångare som blev förbjudna och inte längre fick visas i tjeckoslovakisk tv. Deplattformeringen kallas det numera. Sången i översättning lyder det Det skolpliktiga barnet är skriven av artisterna Jiří Suchý och Jiří Schlitter och handlar om att barn har en otrolig fantasi som vuxna för det mesta saknar. De kan omvandla köket till den djupaste skogen och lilla pallen i hörnet är en skräckinjagande björn.

Vad skulle du bli när du blir stor? En fråga som alla tjeckiska barn förväntas svara på utan att tveka. Jag var 4 år och såg på tv en spännande dokumentär med en krukmakare som med briljans formade sina skålar på drejskiva. Jag skulle bli keramiker. Alla började skratta. Oj, var det ett skamligt yrke? Jag blev förvirrad och ledsen. Senare fick jag veta att de vuxna skrattade åt att ett barn hade ett så utstakat mål. Att vara keramiker ledsnade jag på så småningom. Och när jag var 8 började jag intressera mig för arkeologi. Jag slukade alla tillgängliga böcker om utgrävningar och arkeologer. I Mesopotamien, Egypten, Troja, Mykene och annat. Pappa lovade att nästa gång vi åkte på utflykt skulle vi leta efter trilobiter och andra fossiler. Efteråt när föräldrarna frågade om min blivande karriär svarade jag: jag skulle bli arkeolog. Ingen skrattade, men samtidigt följde en upplysning om hur svårt är det att leva livet som arkeolog. Tur att filmerna om Indiana Jones fortfarande inte existerade. Då hade övertalningsstrategi kantrat direkt. Men min mamma jobbade som arkitekt och det var jättekul att komma och hälsa på henne på jobbet. Jag fick låna röda, gröna eller gula pennor och hjälpte de riktiga arkitekterna att färglägga ritningar. Det var jätteroligt och självklart analogt. Jag minns lukten av ammoniak från nyprintade ritningar och stora rullar med skisspapper som hängde på väggar. Jag var alltid intresserad av att teckna, måla och forma, gärna i lera. Keramiker i mig levde kvar. Efter att jag fyllt 11 år var svaret på frågor om yrkeskarriären enkelt. Jag skulle bli arkitekt. Och så blev det. Efter mycket jobb förstås. Det gäller att vara optimist. Och det har jag alltid varit. Nu lyssnar vi på Billie Holiday, On the Sunny Side of the Street.

Jag är 5 år och sitter i en alldeles för stor fåtölj med röd plysch och är rädd att sitsen viker sig upp och jag ramlar. Framför mig breder sig en närmast oändlig tid med klassisk musik. Vi är på Nationalteatern och tittar på Tchaikovskis Svansjön. Vilka fantastiska professionella dansare. Men för en 5-åring kan ett 3 timmars långt pass på ett teater likna en evighet. Bara ha tålamod. Evigheten slutar om cirka 3 timmar. Men det är fint och flott. Klassisk musik i en klassisk byggnad. Klassisk och vackert. Redan som tonåring älskade min mamma att gå på ballett och opera. Hon slutade inte med sin passion när hon skaffade familj. Och med det påverkade hon många händelser i mitt liv. När jag var i skolåldern var målning och keramik en del av min vardag. Men jag saknade att röra på mig och lösningen var att jag anmälde mig till ballettlektioner i ungdomens hus. En pensionerad och passionerad ballerina i 70-årsåldern ledde oss genom övningarna. Till hans hade hon inte en bandspelare utan en äldre pianolärare som spelade vacker och klassisk musik. Vi var ett gäng glada tjejer som gillade att dansa trots att ingen av oss hade de rätta anlagen att bli professionell dansare. Jag kommer fortfarande ihåg de franska orden som är kopplade till de sköna rörelserna. Pas de chat, changement, demi-plié. Vi bara dansade och hade roligt. En av mina favoriter inom klassisk musik, som ni kan gissa, är självklart Piotr Tchaikovsky. Nu lyssnar vi på, enligt mig, ett av hans mästerverk, Wienervalsen und Nötkräckaren.

Då och då får jag frågan, finns det ingenting bra med kommunismen? Nej, skriker jag, bara som jag orkar. Den som inte har levt under kommunismen kan inte föreställa sig hur destruktiv det är. Eget initiativ straffas. Ingen litar på någon annan. Ägande är begränsat till ett minimum och alla har det lika dåligt. Men det som gäller vanligt folk gäller förstås inte pamparna. De har överflöd av allt. Pengarna på banken i Schweiz och de kan resa. Men till sist hittar jag en positiv sak. Utan kommunismen hade jag inte varit här i den här studion idag. Året är 1948 och kommunisterna griper makten i Tjeckoslovakien. Min mans pappa ägde en stor och framgångsrik restaurang i centrala Prag som kommunisterna konfiskerade direkt. Hela hans livsgärning raserades på nolltid och hela hans familj svartlistades för att han var den så kallade elake kapitalisten. Att han har byggt allt från noll räknades inte alls. Frank, min man, hade så småningom så stora problem med den kommunistiska diktaturen att han flydde västerut. Och slumpen ville att det skulle bli Sverige. Nu vill jag spela en visa som beskriver Sverige när den är som vackrast. Samtidigt har den oanade kopplingar till mitt gamla hemland. Ack, Värmeland, du sköna.

Visst är det så fint. Jag får alltid gåshud när jag hör den. Det fick säkert också den store tjeckiske kompositören Bedřich Smetana, som i mitten av 1800-talet verkade som dirigent och pianolärare i Göteborg. Den här sången, Ack Värmeland du sköna, hade han säkerligen som förlaga till sitt storslagna verk Mitt land på tjeckiska Mávlast, för den delen som handlade om floden Vltava, som ni känner under namnet Moldau. Moldau som börjar som en liten bäck i de tjeckiska bergen och sen rinner den genom landskapet, växer i styrka till en bred flod när den äntligen rinner igenom Prag. Enligt mig inspirerades han rejält. Ni kan bedöma själva. Här kommer ett kort utdrag från Moldau, Pavlast.

Jag är 23 år gammal, färdig utbildad arkitekt och börjar jobba. Jag hade så gärna velat arbeta med ombyggnationer av gamla hus på ett arkitektkontor specialiserat på det. Men nej. Mitt öde var Energoprojekt, ett statligt bolag för förbyggnation av energibyggnader. Mitt första jobb var där att rita maskinrummet till tredje och fjärde blocket till kärnkraftverket i Temelin, 6 mil söder om Prag. Inte det tjusigaste jobbet för en ny utexaminerad arkitekt som vill förändra världen. Men i efterhand måste jag erkänna lärorikt. På dagarna ritade jag analogt med tusch på genomskinliga pappersark. På eftermiddagarna tränade jag dansuppvisningar för baler. På kvällarna ledde jag danskurser för ungdomar. Det är nämligen gammal österrike-ungersk tradition att alla ungdomar i Tjeckien går i dansskola och lär sig grundstegen i så kallad tiedans. Tiedans är lite sanning med modifikation för att det är definitivt mer än tiedansen och några av de berömda tio finns inte ens på repertoaren. Men de lär sig till sist i alla fall wienervals, vals, foxtrot, tango, cha-cha, jive, rumba, samba och vi får inte heller glömma polka och mazurka. Danslektionen börjar med att killarna i sina svarta kostymer och med obligatoriska vita handskar på står på ena sidan av lokalen och tjejerna på den andra. Killarna går sedan till den andra sidan av lokalen, bockar gentlemanmässigt och frågar. Får jag lov? Det blir jive. Och nu lyssnar vi och dansar till Ray Charles' Hit the Road Jack.

1989 hade Östeuropa blivit fritt. Äntligen. Kommunismen var borta. Vilken eufori. Så många nya möjligheter. Bara det att kunna resa som tidigare varit ett ouppnåeligt dröm. Lika förvånade var vi över att vi plötsligt kunde gå på konserter med världskärnor som Ray Charles. Hästen 1990 var jag på hans konsert och tänkte, wow, det är verkligen ett minne för livet. Men ödet ville att jag skulle glömma bort Ray Charles konsert under många år framöver. På Lucia-dagen 1990 på kvällen går mormor och jag till den balen som danskurserna anordnar. Mormor sitter nära entrén och tittar på ungdomarna som dansar. Jag står på podiet med uppsatt hår och vacker svart klänning med stor urringning. Med min gamla mikrofon i handen. Jag måste hela tiden kolla att inte snubbla om sladden. Dirigerar jag danseleverna. Höger fram och vänster bak och höger fram och vänster bak. Plötsligt kommer en stilig man in i lokalen, tittar runt och frågar min mormor om jag är gift. Nej, det är hon inte, är svaret. Han presenterar sig som Frank och efter ett tag dansar vi blues. Han vill bjuda mig på middag dagen därpå och jag funderar. Visst är han trevlig och stilig, men ska jag väl inte ramla av stolen bara att han bor utomlands i Sverige? Men jag hade inga andra planer för morgondagen och då tackar jag ja. Nästa dag skulle han hämta mig. Han kommer, ringer på dörren och har i handen en stor bukett med orkidéer. Jag har aldrig sett så många orkidéer. I det ögonblicket blev jag förälskad, djupt förälskad, och vid middagen bestämmer vi att vi gifter oss. Nu vill jag spela en sång till min man Frank, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström, av längtan till dig.

Det gick verkligen fort. Plötsligt var jag utomlands utan att kunna språket. Men jag märkte ingenting för jag var så förälskad. Men jag visste att språket var ett måste. Redan innan min avresa till Sverige gick jag till min mormor för att leta i löpmeter av bokhyllor efter morfars gamla ord- och läroböcker. Han gillade att lära sig andra språk. Sedan ungdomen kunde han tyska, engelska, franska och italienska. När han pensionerades började han läsa böcker på andra språk också. Spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och även svenska. Där i bokhyllan hittade jag både den svensk-tjeckiska ordboken och två publikationer med svensk konversation. Jag började lära mig svenska och bytte från ett språk med massor av självklara konsonanter till ett språk med massor av främmande vokalen. På den tiden var det toppen att lyssna på radio, på P1. Alla pratade rikssvenska och det var lätt att förstå. Numera är varken Sveriges Television eller Sveriges Radio något att rekommendera om man vill lära sig det svenska språket. Tråkigt. Det är så många som bryter på svenska, har olika dialekter och det är i allmänhet svårt att förstå vad de säger. Total nonchalans mot lyssnarna och jag hatar det. Hur ska någon som är i Sverige kort tid lära sig svenska genom att lyssna på P1? Numera helt omöjligt. Men som sagt, jag hade tur att jag kom till Sverige på 90-talet. Efter några månader kunde jag både prata, läsa och skriva. Att svara i telefonen var inte längre en tortyrliknande upplevelse. Vad passar bättre nu än att spela Abbas låt Ring, ring.

Det är inte så många som minns att början av 90-talet präglades av en djup och utdragen lågkonjunktur. Att jag som utländsk arkitekt skulle hitta jobb på en arkitektbyrå var helt uteslutet när så många svenska arkitekter gick arbetslösa. Men som tur var hade jag mitt andra yrke, danslärare och koreograf. De första 5 åren i Sverige jobbade jag med danskurser och fortsatte att lära mig svenska. Så småningom fick jag gå en datautbildning och målet var att börja jobba som arkitekt. Men lågkonjunkturen var inte över än. Byggarkitekter var fortfarande många utan jobb, men möbelindustri var i full blom. För mig var det här början på att pendla till Jönköping för att jobba med det roligaste som jag kan tänka mig. Som inredningsarkitekt. Hur är det egentligen att jobba som inredningsarkitekt? Ja, så roligt som det kan bara vara. Men det gäller att alltid ha nya idéer och aldrig få idétorka. Tur för mig att det aldrig har hänt. Arbete börjar alltid med en idé som jag sedan visualiserar med papper och penna. I ett senare skede testar jag idéerna i 3 dimensioner på dator. Idéerna har alltid kommit snabbt och de har blivit många. Oavsett om det handlar om restauranger, butiker, kontor, utställningar eller om enstaka möbler. Samtidigt har jag haft stor nytta av mina kunskaper som byggnadsarkitekt. Jag har aldrig ångrat att jag sadlade om och började jobba med inredningar. Vad är mer passande nu än att lyssna på Edith Piaf? Non, je ne regrette rien. Nu kom jag på att jag inte berättade för er att jag också läste franska. Och jag gillade det skarpt.

adrenalinet var så högt att jag kände mig att jag svävade i yttre rymden. På himlen dansade norrskenet i alla tänkbara gröna nyanser. Efter en lång dag sladdade jag in på vår grusinfart. Efter flera veckors hårt jobb med att ta fram ett nytt butikskoncept åt en stor skokedja var jag tillsammans med min fantastiska chef i Stockholm för att presentera den. Våra presumtiva kunder var positiva och entusiastiska. De gillade verkligen vår förslag. Det här kommer bli en riktig kanonsuccé. Men vill man ha ett lagom jobb hela tiden och hög trygghet ska man inte satsa på att bli arkitekt. I vår bransch är det antingen för mycket eller för lite jobb. Antingen positiv eufori eller rejäla bakslag. De ljusaste nyheterna kan på några sekunder vändas till några riktigt dåliga besked. Men ur det dåliga kan det också alltid komma nytt hopp och nya uppdrag. Just så är det. Det gick tyvärr inte så bra med butikskedja. Mitt förslag var allt för djärv och ledningen valde istället en mer traditionell och enkel butiksinredning. Det var ofta mitt problem att jag kommer med idéer som är lite för tidiga för sin tid och även lite för vågade. Adrenalinet i blodet har sjunkit nu. Men jag är inte den som deppar. Jag tar de förlorade slagen när de kommer, vänder ansiktet framåt och satsar på nästa projekt. Det är bara att kämpa vidare. I det här fallet har vi ändå landat bra till slut. Vi fick uppdraget att ta fram ett förslag till skyltning för alla deras butiker i Sverige, samtidigt att ansvara för produktionen. De blev så nöjda att vi till och med fick så småningom inreda deras finaste flaggskeppsbutiker. Nu lyssnar vi på min favoritsångerska, Katie Melua. Hon som jag brukade lyssna så ofta i bilen på väg hem. 9 million bicycles.

den tjeckiska skolan lärde vi oss inte särskilt mycket om Sverige. Visst läste vi om svenskarna som under 30-åriga kriget ockuperade och plundrade delar av Prag och att silverbibel hamnade i Stockholm. Det var inte särskilt kul. Roligare var det att Sverige fick mycket beröm i den tjeckiska skolan för sin energipolitik. Något som tjeckerna gärna ville kopiera. Billig och tillgänglig el gjorde det möjligt att tillverka och bearbeta bland annat aluminium. Den billiga elen var produkt av mixen mellan vattenkraften i norr och kärnkraften i söder. Tyvärr har man sedan dess avvecklat flera kärnkraftsreaktorer. Enligt mig mest för att det kändes rätt. Av de 12 reaktorer som byggdes i Sverige på 70- och 80-talet återstår nu bara 6. Det har lett till högre elpriser och vissa företag har svårt att etablera sig eftersom de inte får elnätanslutning. Gröna vågen svepte över hela världen, eller rättare sagt västvärlden. Och för att utnyttja vindkraft tog man fram en gammal teknik, väderkvarnar. En teknik som man övergav i början av den industriella revolutionen just för att man behövde tillgänglig energi dygnet runt året om. Väderkvarnar kallas på modern svenska för vindkraft. Men tekniken är detsamma. Blåser det inte blir det ingen el. De nya vindkraftverken har också vuxit rejält. Från godtagbara storlekar på max 70 meter i början på 2000-talet till horribla kolosser på 280 meter och högre som byggs nu. Människor, djur och natur blir lidande när så kallade parker byggs. Miljön förorenas av giftpartiklar, buller och ljus och skogsblinkande. Nu upptäcktes även att vissa vindkraftverk innehåller asbest. Ett material som totalt förbjöds redan på 1980-talet. Det är fullständigt skandalöst. Total hån mot både miljön och människorna. Ölen är numera dyr i Sverige. De flesta har en elapp i telefonen för att kolla elpriset som ändras timme för timme. Samtidigt har jag kommit på att jag inte längre behöver den här elprisapp. Det räcker att titta ut genom fönstret. Om träden viftar med grenarna är elen billig. Det blåser nu. Dags att dammsuga. Vi får hoppas på mycket vind tills vi hinner bygga klart nya kärnkraftverk. Då passar det fint att lyssna på Stormy Weather, ursprungligen framfört av Lena Horn. Men här får ni lyssna på min annan favorit, Billie Holiday. Ja.

blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair.

Mitt mantra har alltid varit att allt är möjligt. Som att bygga en modell av pyramiderna i Giza i mina föräldrars kök. Att lära sig åka skidor i 40-årsåldern. Eller att frakta en kajak till Kuba. Hur kom en man överhuvudtaget på idé att skicka en tävlingskajak till det kommunistiska Kuba? Nu är det sommar, men vintern brukar vara lång och att förkorta den med en resa till sydligare breddgrader har alltid varit ett prioriterat mål. Vi har rest till många länder för att få vintersol. Karibien gillade vi extra mycket och vi besökte flera öar där. Skulle vi våga åka till Kuba där den förtryckande kommunismen fortfarande råder bara för att titta på amerikanska bilar? Ja. Samtidigt var jag nyfiken på den underbara arkitekturen i Havana. Det gjorde inte saken sämre att man även kunde ta ljuvliga romdrinkar på stranden, dansa salsa eller cha-cha och lyssna på kubanska musiker. Min man var dessutom extra nyfiken på deras cigarrer. Så vi bestämde oss att åka. Det blev starten på våra många vintersemestrar på Kuba. Min man hade själv tävlat framgångsrik i kajak och är fortfarande mycket duktig på det. Under den andra resan till Kuba fick vi en idé att besöka en kajakklubb i Matanzas. Där träffade vi många trevliga och driftiga ungdomar som kämpade med sina skruttiga, tunga kajaker som vägde nästan dubbelt så mycket än vanliga västerländska kajaker. De hade det verkligen inte lätt med de tunga åbäken. När vi kom tillbaka till det vintriga Sverige började vi fungera. Vi hade hemma en kajak som var helt osäljbar i Sverige. Ingen normal funtad svensk köper en kajak i trikolorens färger med glittrig yta som passar bättre på cirkus än på sjön. Men rött, vitt och blått är Kubas färger. Och lite glitter är bara ett plus i kanten i sydligare länder. Det tog lång tid, men till slut hade jag alla papper i sin ordning för att kajaken skulle fraktas först till Antwerpen och sedan vidare med MS Niagara över Atlanten till Havana. Eller så trodde jag. När jag gick återigen genom alla dokumenten kunde jag inte hitta försäkringen. Jag ringde till DHL och fick det korta svaret. Till Nordkorea, Syrien och Kuba försäkrar vi ingenting. Så fick det bli. Vi chansade och det slutade väl. Ungdomarna i Matanzas vann så småningom nästan alla tävlingar med den lätta glittriga kajaken. Med tanke på Kuba vill jag nu spela min mans favoritsång, Pinat Vendor, El Manicero med Dean Martin. Pinat, du vattjeba, pinat, du vattjeba. In Cuba, each merry maid wakes up with

0: we'll meet again. This street again. You'll eat again. Your peanut man. That peanut man's gone.
1: Peanut, peanut, peanut.
2: Sommaren med sin grönska och långa dagar är här och jag bara njuter. Jag älskar svensk sommar och vill inte alls åka utomlands. När jag blev bokförd i Falköpings kommun fick jag den bästa presenten som nyinflyttat kan få. En karta över hela Falköpings kommun i skala 1-50 000, där alla sevärdigheter, skogar, sjöar och stigar fanns inritade. Med den karta har jag utforskat det mesta här på Fallbygden. Numera vittnar många tejpprepareringar om hur ofta den har använts och fortfarande gör. Senare köpte jag en hel drös med gröna turistkartor som täcker område från Askersund till Vaggeryd och från Lidköping till Gränna. Enligt mig är det en av de bästa investeringar jag har gjort. Jag älskar de här gröna turistkartorna. Det är fortfarande så mycket att upptäcka på dem. Här passar det utmärkt att lyssna på Niklas Karlsson med Skaraborgslåten där han räknar alla fina ortsnamn i Skaraborg.
3: Risigt, trött och damm på den långa Skaravägen. När det kom en riktigt stor bil, ett långt släpp fick jag se sen. Om du ska till Skarapöjk så kan du åka mig bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflock. Han undrar om jag sett en väg så inneföll i skit. Så jag sa lyssna. Jag har åkt på varje väg i

0: för jag är klar.
1: Snart är det midsommar. Det är enligt mig en riktig svensk nationaldag. Mer svensk tradition än så här går det knappt att hitta. Dans runt midsommarstången, sill och nubbe, vackra midsommarblommor. I buket, under kudde eller i en krans. Och kanske lite regn på det också. Jag uppskattar så innerligt de här urgamla traditionerna som välkomnar sommaren med det kortaste natten på året. Det kan inte bli mer svensk än så här. Östen med resten beskriver den här ljuvliga aftonen perfekt med sin visa midsommarafton. Jag bara njuter när jag lyssnar på den. Ha en skön och glad sommar!

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
0: Det är onsdag den 29 juli. Mina vänner, och ni är hjärtligt välkomna hit till samtal om forntiden här i Radio Falköping. Egil och Anders Josefsson är ute och kikar på olika historiska områden runt om trakten. Och vad är det egentligen som surrar omkring dig, Egil?
2: Ja, självklart, Roger, ska vi lyssna till Egil. Men innan dess så ska vi göra ett litet kort besök ute på Ekhagens forntidsby. För där händer någonting nu i augusti. Och jag var där ute i förrgår, jag, P.O. Dalesjö, ni känner väl igen mig. Och vi ska höra vem jag träffade där.
3: Vad är det här nu som kommer att hända här i augusti?
4: Jo, men Ekhagen laddar nu tillsammans med föreningen Teaterveckan för vår stora final på sommaren. Sommarsäsongen då slutar 14, 15, 16 augusti och då förstår ni, då är det på gång en stor teater. Man kan som besökare få resa tillbaka till bronsåldern eller skiftet till tidig järnålder.
3: Oj, oj, oj.
4: Ja.
3: Det är långt det.
4: Det är långt, men det går bra.
3: Hur vet ni vad som hände då?
4: Ja, vi vet ju inte exakt vad som hände här egentligen så mycket på våra breddgrader. Vi har ju mest fynd, lite pusselbitar kvar från livet. Men tittar vi lite längre ner i Europa, runt Medelhavet, så är det ju faktiskt så att ja, antikens Grekland, därifrån finns det ju faktiskt skriftliga källor från den här tiden. Och det skådespel som kommer uppföras, det är ju Lysistrate, som vi har valt att uttala det. Alltså en grekisk komedi skriven av Aristofanes 411 före Kristus, tror jag det var. Och där kan vi ju ana lite i alla fall hur man tänkte eller hur man skojade i Grekland. Kanske var det inte precis på samma sätt här i Norden vid den tiden, men varför inte? Man ser ju på fynd och bildvärld, ja, många aspekter, att det faktiskt finns ganska nära kontakter. Man hänger samman i kultur och samhälle på något vis. Så kanske kan man ändå tänka att vissa tankemönster, tankegångar från antikens Grekland kan appelleras på oss i Norden.
3: Och då har ni tagit hjälp av teater?
4: Ja, föreningen Teaterveckan här, de har ju, är de som skriver manus och har gjort en Skaraborgsversion då av den här grekiska komedin. Mm. Så det kommer inte utspela sig mellan Aten och Sparta, utan det är ju krig mellan staden Elver och trädet här då, som iscensätts istället. Men ändå så känner man ju igen det grekiska skådespelet, men det är liksom skaraborgifierat och överfört till nordisk bronsålder, tidig järnålder. Så ja, vad det är som det exakt utspelar sig, det tror jag att ni här i föreningen Teaterveckan har bättre koll på, om man vill ha lite tips om vad det är som händer i det här dramat.
3: Ska vi ta, men innan dess, tider, när och vad kostar det, som vi säger här i Skaraborg?
4: Kostar det något? Men det gör det. Den första föreställningen går av stapeln på fredag 14 augusti. Mm. Sen finns det flera föreställningar på lördagen och en på söndagen, säger jag rätt nu.
5: Yeah. Mm.
4: Det kostar 175 för vuxen och 95 för barn. Mm. Och då ingår också entré till Ekehagen hela dagen. För Ekehagen är ju fortfarande igång med det dagliga utbudet, aktiviteter, bågskytte, guidade visningar. Så det kan man också passa på att hänga med på innan man hoppar in i föreställningen kanske.
3: Är det första gången de är här och gör det här?
4: Nej, men vi har ju samarbetat med Teaterveckan flera gånger. Det här är andra året på raken som Teaterveckan valt att vara här på Ekehagen. Det tycker vi är jätteroligt. Det finns ju, vi kan erbjuda bra miljöer och det här blir ett sätt att berika berättelsen om forntiden. Att få den uppspelad i teaterform. Det gillar vi. Sen har vi också haft föreningen på besök för några år sedan också. Tidigare har de också varit här. Mm.
6: Här har vi väl två av regissörerna,
4: ja,
6: är det så?
4: Ja. Ida Caroline Johansson här och vi har Marcus...
7: Vad var det nu då?
5: Ja, vad heter han nu då?
7: Nilsson.
4: Nilsson.
3: Mm. Kommer ifrån?
7: Torbjörntorp.
3: Det är närgårds.
7: Amen.
3: Vad har fått dig engagerad i det här? Har du varit med länge?
7: Jag har varit med i Teaterveckan sedan vi satt upp första skådespelet i Gudhem.
3: Så att, när var... var det?
7: 2014. Så att jag var väl en av...
3: 12:e året då?
7: Ja, sen har vi inte haft föreställningar alla år.
3: Nej.
7: Det kom någon pandemi och sånt emellan där också. Så.
5: Mm.
7: Nej. Sen har jag inte varit med i alla föreställningar, jag har inte varit. Men på något sätt har jag försökt vara engagerad varje år.
3: Hur många skådespelare är engagerade för det här nu? Eller? Ska vi kalla dem skådespelare?
5: Ja,
3: eller?
5: Självklart. Det är 13 skådespelare på scenen i år. Är det. Mm.
3: Och när börjar ni öva eller har ni börjat redan?
5: Vi börjar öva den 8 augusti.
3: En vecka innan?
5: En vecka innan. Så övar vi lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Torsdag har vi redan genrep. Premiär fredag.
3: Det är hårda pix.
5: Det är väldigt hårda pix. Vi lever teater hela veckan, dygnet runt.
7: Teaterkollo för vuxna.
5: Ja, det är teaterkollo för vuxna. Okay. Och det här är ju själva meningen med Teaterveckan. Att vi gör allt på en vecka. Mm. Vanligtvis tar det ju 2-3 månader att göra en sån här föreställning.
3: Det var väldigt det mycket, jag tänkte nästan.
5: Ja, väldigt mycket övningar. Ja, det räcker inte ens det förresten. Men vi har ju medlemmar från Piteå, Stockholm, Skåne, Norge. Och då kan man inte öva. Utan då gör vi allting på en vecka. Och det gör vi för att man ska kunna komma varifrån som helst och vara med på den här veckan då.
7: Jag kan säga ibland att det är ju föreningen för de som älskar teater men kanske inte riktigt har tiden.
5: Mm.
7: Utan
5: precis.
7: En vecka kan man lägga undan på året.
5: Ja, en semestervecka helt enkelt. Där man bara får hålla på med teater hela tiden.
3: Handlingen har ni jobbat med ett tag.
5: Ja, det har våra manusförfattare gjort.
7: Ja.
5: De har ju skrivit om Lysistrat då till den här skaraborgska versionen.
3: Ja,
5: ja, jag säger skämtsamt. Hade de bälten på bronsåldern? Jajamän, och vi håller oss under dem.
7: Långt under.
5: Så är väl handlingen ungefär. Ja. Det är ju den här klassiska pjäsen om när kvinnorna sexstrejkade för att få slut på kriget. Och det... Ja, det gör ju vi teatern av. Ja. Det är ju utav gamla Lysistrate. Såna pjäser gjorde de alltså 411 före Kristus. Det är rätt coolt.
7: Vi har väl egentligen städat det lite i manus mot vad originalet är.
5: Tycker du? Ja, kanske lite.
3: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Då är det bara vädret nu som vi inte rår över. För det här för sig går utomhus här.
5: Det gör det. Här har vi våran scen mellan Hantverkshuset och Bronsåldershuset här på Ekehagen. Så vi kommer att spela emellan här och bygga upp läktare då för folk här ute.
3: Okej. Okay. Mm. Hur många hade ni i fjol?
5: Föreställningar?
3: Nej, en besökare.
5: Besökare?
4: Ja, nej, men då var det ju upplagt på lite annat sätt. Då hade vi många korta små föreställningar.
3: Okej.
4: Okay. Jag vet faktiskt inte hur många det blev. Vi tog 40 per föreställning ungefär. Och vi kanske blev... Hur många hade vi? 200 till 250 personer kanske. Uh-huh. Oklart. I år blir det ju annorlunda. Det är en tvåaktare. Så den är lite längre, verkligen ett en skådespel, en teater på ett annat sätt. Och det säljs biljetter till som sagt 4 föreställningar har vi totalt.
8: Och hur många?
4: Vi kan ta uppåt 100 per föreställning.
8: Då gäller det att skynda sig.
4: Ja, biljetterna är ju släppta. Man kan köpa via Ekhagens hemsida. Så att det är bra att passa på så att man får sin plats. Helt klart.

0: Ja, surret av en byggfläkt morrar lite i bakgrunden. Annars så är det mäktiga klanger av våra röster man hör. För vi är nämligen inomhus. Det brukar vi inte vara. Men var har vi hamnat idag?
1: Jo, men idag har vi hamnat i en annan sån här gammal pärla från tidig medeltid. En kyrka som man upptäckte när man skulle göra någon renovering här hade gamla, väldigt gamla målningar med de äldsta vi kan hitta. Jag vet inga motsvarigheter egentligen. Det är nere i Skåne, i Vä och ja, det finns på ett par ställen till där nere i Skåne som jag vet. Men de är ju en del ifyllda och särskilt i Bjärsjö vet jag, där är de väldigt skarpa och det är ju inte de här som vi är och tittar på nu, för att de har varit under en gammal kalkputs som man har knackat fram dem och tagit bort putsen.
0: Och du lyssnar alltså på samtal om forntiden idag och i år om den tidiga kristnande tiden och kultplatser. Och vi som pratar är arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, Marka kyrka och lite bleka bilder är det vi ser då. Vad det, håller de på med egentligen?
1: Det är därför att de har ju kalkat över dem en gång i tiden när kyrkorna skulle vara puritanska, när man inte skulle ha kvar bilder och sånt annat konstigt inne i kyrkan, då gjorde man kyrkorummen helt vita. Jag vet inte varför, man skulle väl inte tänka på något annat än det heliga kan jag tänka mig då. Och då försvann alltihopa. Så vi är väldigt glada för att man hittar dem här igen och har fått fram så mycket av dem. Det är mjuka, brungröna färger kan man väl kalla det för, som finns kvar och syns. Det är det.
0: Och närifrån skulle de här bilderna egentligen vara?
1: Ja, de är så tidiga som 1100-tal. Så det är ju de äldsta bilder vi har i en kyrka idag. Ja.
0: Helt fantastiskt där. Och det är ju verkligen att känna historiens vingslag när man ser detta. Och det är ju det här att vi står i ett rum som är nästan 1000 år gammalt. Bara det att vi gör det, det är ju sånt som vi brukar kalla ruiner i vanliga fall och sevärdheter. Och så står vi här mitt i detta rummet och så är det bilder kvar dessutom.
1: Ja. Marka kyrka är helt otrolig. Den har ju genomgått en väldigt många skeden kan man väl säga. Vi ser ju valverna här och då kan vi se hur bilderna försvinner ovanför valverna. Så då betyder ju att där uppe då är ett utrymme där vi inte kan se. Så då har det förmodligen varit ett plant trätak i den här kyrkan ifrån början. Det var ju så i de allra flesta kyrkor. De här värvda rummet som vi ser här, det kommer egentligen inte förrän mot slutet på medeltiden i de flesta kyrkor. Så har ju den här kyrkan haft ett torn också. Det har den inte idag. Och det var ju, vi kan titta på den kraftiga bågen som är där åt väster. Och det är ju det som har burit upp det här tornet som man troligtvis tvingades rasera på 1700-talet för det var i så dåligt skick. Men fundamenten finns ju kvar inne i kyrkan som man kan titta på här.
0: Ja, det är ett mäktigt valv får man säga. Det ser ut att kunna hålla både det ena och det andra. Ja, men det här är ju också en gammal kyrkplats, precis som flera av de andra som vi har besökt i samtal om forntiden det här året. Och vi pratar ju om det, att det kanske finns så många som 500 kyrkplatser bara i Skara stift. på medeltiden. Det är ju otroligt, otroligt, otroligt många. Men sen har vi ju pratat en del, Anders, om det här med hur hör kyrkplatserna ihop med det som har varit tidigare. Och här i Marka, i Skyberg precis intill, här finns det ju någonting som man brukar tycka är, det är gammalt, för det är en runsten som står där.
1: Ja, jo visst, det är ju gammalt, för det hör ju till egentligen, vi brukar räkna den till hedentiden, men faktum är ju att de allra flesta runstenar, de hör till den kristna tiden. Jag vet inte riktigt varför det är på det sättet, men en del har ju till och med kristna kors på sig och så.
0: Och den här magnifika runstenen som är i Skyberg, den är väl värd för övrigt att sätta sig in till och ta en fika vid. Den är ju förmodligen en kristen runsten då, men då blir det ju kittlande, en runsten som är så gammal. Och den är daterad till ungefär 1000-talet, alltså man kan tänka sig att den som har målat här i kyrkan, eller den som har bestämt att det ska målas i kyrkan i alla fall, ja, det kanske är barnbarnet eller något liknande till den som högg runstenen, eller den som lät hugga den här runstenen. Det är ju också spännande när man försöker lägga sådana pussel. På den här stenen så står det då: Stenhöjr, Siddas son, reste denna sten efter Sven, sin broder. Och då kan man tänka då att Sida eller Sidda, det måste ju varit en mäktig person då, när barnen, minnesmärket över en av sönerna, när man nämner honom där. Det är ju sån name dropping som runstenar är väldigt kända för.
1: Ja visst, det är jättespännande alltihopa. Och ja, som vi har sett på andra ställen som vi har besökt nu, så finns det nästan alltid någon anknytning till det hedniska eller det gamla, den gamla kulten som var innan den här kristna. Och vi vet inte egentligen hur pass mycket den tidiga kristna kulten skilde sig från den gamla hedniska. Det kanske inte var så där väldigt stor skillnad som vi ibland inbillar oss idag. Det kanske var enkelt att vara hedning eller vara kristen. Man gjorde ungefär samma grejer när man hade sin religionsutövning.
0: Och det är ju spännande att tänka sig då att den tidigare religionen är egentligen religionerna, för att det finns ju många gudar att tillbe tidigare. Var ju mycket mer tillåtande, och då i en övergångsfas, och i alla fall i vissa områden, kanske inte kristendomen såg som väldigt besvärligt, utan det besvärliga blir ju när de kristna sen säger nej, men det får bara finnas en gud. Det är då det blir jobbigt, och det är också ungefär i den tiden som det här med Torshammar och annat dyker upp som en, kanske som en motreaktion på det kristna snarare.
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså, de kristna hade en symbol för sin tro, ett kors som de kanske hade i en kedja om halsen som många har än idag. Och då kanske de som inte hade lust att ansluta sig till den här kulten hittade på en annan symbol. Och då var det ju ofta så att den viktigaste guden, även om han inte var högst, det var ju guden Thor, åskans gud. Och hans symbol är ju en hammare. Och en hammare och ett kors, det är ju inte så väldigt stor skillnad på det om man gör en liten image utav det.
0: Ja, och de som har varit här i Marka då, vi ska se, vi kan ju slå oss ner här i en bänk faktiskt. Jag öppnar och tar mig ner här. Så kan vi sätta oss här. Oj, det knakar lite i bänken, men den höll. Och så kan vi luta oss tillbaka och så titta upp på de här fina, fina bilderna. Och på något sätt känna historiens vingslag. De som har bestämt här i Marka, de satsade i alla fall på vad vi som är i vår tid då vet är rätt häst, som man brukar säga. De anammade den nya tron, och de fick nog också behålla många privilegier utifrån det.
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt att det var så. Men du pratade om det här att var vi öppnar termosen. Det kanske inte ska vara här inne i kyrkan ändå, utan vi kanske ska ta oss till platsen på den där fina runstenen här uppe. Den står ju ute efter stenmuren precis norr om kyrkan.
0: Det gör vi, och sätter vi oss nära så blir det dessutom skugga. Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Holis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.

kampen allsång utav detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tagen lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vidlund plats med Långe John och Josefsson.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Mästarens karbin. Det var skälvande mes just från djunglarna, min vän. Snart var bara jag och elefanten kvar. När cyklonen går

Ja, men Fritjof elefanten, vem fick den? När vi träffas nästa gång ska jag besvara dina ord. Vi ska segla nu och sätta kurs igen.

0: rik på den glittrande blåa ocean.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90.

längtar efter mig. Men du, jag reser aldrig mer tillbaka hem till dig. De saker som du lovar mig kom du aldrig ihåg. Men jag tar lugnt för det.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: You know, everybody claims that they want the best things out of life.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tierps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emelie Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten, cirka 9.30, startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00, och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

0: till.
1: Eller kanske det var två du?
0: Ja, vem vet.
1: Ingen gick i fatt oss.
0: Jag minns att vi satt oss där vägen gör en krök.
1: Just då i det trä bredvid så golen ju.
0: Eller kanske det var två.
1: Vem vet?
0: Du sa en vårkväll, liksom denna i skapesvärmeri.
1: Och du sa var jag skald. I kväll skrev jag säkert poesi.
0: Vi en viva hitta.
1: Och på den så tittar vi tysta en sekund.
0: Och jag gav visst dig en kyss då mitt på mun.
1: Eller kanske det var två.
0: Eller fler.
1: Vem vet du?

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olofs, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockan i stapeln på Tierps gamla kyrkoplats i Åslebygdens församling som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen, och jag berättar också var nästa Helgmålsringning kommer från. Jag heter Lena Sjölin.

Enligt muntlig tradition skulle Tierps gamla raserade stenkyrka härröra från 1600-talets början. Avbildning i Peringssköld's monumenta visar dock en medeltida stenkyrka, troligen uppförd under 1100- eller 1200-talen, bestående av långhus och smalare rakt avslutat kor. Ovanligt nog hade korset brädgavel i öster som provisoriskt fyllning efter ett ras eller möjligen en raserad absid. Vid denna tid hade kyrkan också ett murat vapenhus framför sydportalen av okänd men troligen medeltida datering. Enligt inventeringsprotokollet 1918, inom parentes ATA, slutparentes, fanns i kyrkan en minnestavla som meddelar att kyrkan utvidgats 1798. Fotografier tagna 1900 tyder på att kyrkan 1798 förlängdes i väster och att nya stickbågiga fönsteröppningar bröts upp. Vid sekelskiftet 1900 hade kyrkan ett murat vapenhus i väster, raserad 1911 när ny kyrka stod färdig på annan plats. Den gamla kyrkplatsen vårdas och här firas friluftsgudstjänst någon gång varje sommar. Thank you.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från andra Timoteusbrevet kapitel 4, verserna 1-7, men först. Timoteus var en av Paulus närmaste medarbetare. I sitt brev understryker Paulus att sanningssägarens lott aldrig är uppskattad. Få vill höra det obekväma. Den som vill berätta något viktigt får därför aldrig ge upp och inte låta sig nedslås. Paulus hävdar att han aldrig ger upp. Så här lyder bibeltexten. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja. Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andra. Därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Jag läser också evangelietexten från 9:e söndagen efter trefaldighet som är hämtad från Lukas evangelium kapitel 16, verserna 1-13. Men först, pengar och rikedom kan lätt förleda oss människor. Jesus visar i denna liknelse att även den korrumperade kan vakna och använda pengarna till att göra gott. Pengar i sig är alltså inte av ondo. Som medel är det av nytta, men som mål blir det farliga. Endast Gud kan vara målet för våra liv. Så här lyder bibeltexten. Han sa det också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör av dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Och om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi ber för vår församling och för alla som samlas till gudstjänst idag.
Ge oss mod och vishet att förvalta de gåvor som, och resurser vi har fått. Hjälp oss att vara goda förvaltare av din kärlek och att sprida hopp och rättvisa i vår vardag. Amen.

Imorgon firar Åslebygdens församling ingen egen gudstjänst. Välkommen till mässa i Sankt Olofs kyrka klockan 10. Marianne Jensen predikar. I Åsle kyrka kan du se utställningen Gud som haver barnen kär. Söndagsskolans historia. En utställning som skildrar hur arbetet med söndagsskolan sett ut från då till nu. Utställningen är öppen dagligen klockan 8-20 under perioden 20 juni till 31 augusti. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Brismene kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping. Mm.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tierps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emelie Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00, och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping. When the mailman came out to our house this morning,

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Och där lyssnade vi då till Claes Löfgrens med låten En sång en gång för länge sedan. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Nu är det sista programmet som jag bjuder på egen musik. Och då blir det alltså så att nästa lördag, den 8 augusti, så är ni välkomna med era önskelåtar. Ja, tiden går fort, det är så, men det är bara att haka med så gott det går. Ja, jag har lagt upp lite låtar här och det är lite blandat med lite gammalt och nytt är det. Och då bjuder jag på Striplers här och låten som heter Det är alltid dig jag kommer att älska.

Då är det Mats Blads på tur här och jag valde låten som då heter Livets stora gåta.

Då ska vi lyssna till en låt som heter Ett fenomen och ett band då som heter Karisma.

Ja, då går jag vidare med mitt låtval här och då ska vi lyssna till en låt som heter Ska vi inte ta och pröva en gång till? Och det är med Tommys.

Ja, då blir det Blackjack här och då lyssnar vi till låten Fina flickor.

Ja, tiden knallar på här. Jag har lite koll på klockan här på datorn och jag kan pålysa att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag ska gå vidare med mina låtar här som jag har plockat fram och då lyssnar vi till Vad vore livet utan drömmar? Och det är Flamingo-kvintetten.

Då är det Torleif här som jag plockade fram och jag valde låten som är då Ingen får mig att längta. Det var något knepigt där. Får vi se lite vad det är. Jag tror jag hoppar över den låten. Jag vet inte riktigt vad som blev där. Ja, lite knepigt. Ja. Jag tar nästa låt istället och då lyssnar vi till Om så himlen faller ner. Och då lyssnar vi till Mona G.

Ja, som jag sa inledningsvis i programmet så är det dags för er lyssnare att skicka in era önskemelodier till nästa lördag den 8 augusti. Och då passar jag på och lämnar adressen här och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och som jag har sagt många gånger och gör nu igen, så har man möjlighet så lägg gärna kortet eller lappen, vad du nu har, i den gröna brevlådan ut med Bangatan. Då ska vi se, och så kan man gå in på hemsidan. Då är det www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och jag brukar ju nämna det här att senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då var det avklarat och ska vi se vad det blir för låt här. Då ska vi lyssna till Drömmarnas land och Voice.

Ja, programmet är slut här och jag, Elisabeth Lithén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Och ni är välkomna med önskelåtarna till nästa lördag. Må så gott alla. Och jag ska pålysa även att sändningstillståndet innehas av Radio Falköping. Radio Falan ska det vara så det blir rätt. Må så gott alla. Hej då.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det är lördag. Det är den 1 augusti. Och du lyssnar till Fier här i din lokala radio. Och vi är inne på det tredje bibelstudiet utav Sara Spencer som hon höll under Hönökonferensen i somras. Vi kommer att fortsätta med den här serien på lördagar här under augusti.
1: Vi ska börja med, eller fortsätta med skulle jag säga, fortsätta i Psaltaren 119 idag, ytterligare ett stycke, en strof. Och den här psalmen är ju den längsta i Psaltaren och den består av 22 stycken strofer, och vi kommer inte hinna röra oss genom alla, utan vi kommer röra vid 6 stycken. Idag blir det den tredje. Varje strof där är 8 verser lång, och varje 8 verser börjar med en bokstav i hebreiska alfabetet. Så i dagens, som är vers 17-24, så är det bokstaven Gimel som påbörjar varje mening. Det syns inte i vår svenska översättning, men det är en så kallad alfabetisk psalm som vi kikar på idag. Men vi börjar med en bön. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord, att vi har tillgång till det, att vi kan få läsa och höra vad du har sagt. Och vi ber att din helige ande ska öppna ordet för oss så att vi kan få ta det till oss och förstå och höra det du önskar. Och Herre, vi ber att de här orden vi läser idag i Psaltaren 119 ska få bli våran egen sång, att det får bli vår bön, att vi kan ska få stämma in i det som vi läser. Att det fick väcka kärlek till dig, Herre, och kärlek till ditt ord som känns fräsch och ny i var och en av oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Rubriken som jag har satt för det här studiet idag är Vägen till räddning. Och i de första två stroferna, två styckena som vi har studerat hittills, så stötte vi på uppmaningar till handling, och vi mötte i det allra första studiet också ett ideal som vi såg är Jesus Kristus. Och bara igår så gick vi igenom 8 olika tips på hur man kan bidra till att relationen med Jesus växer och att den egna kunskapen om Guds ord fördjupas. Och vi behöver sådana råd, tror jag. Vi behöver ta dem till oss, och vi behöver springa med dem och öva oss på att läsa mer och spendera mer tid med Gud. Jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver våga peppa varandra i detta. Och samtidigt så vet jag av erfarenhet här att när man talar om att gensvara på det vi läser i Guds ord, när vi talar om att gensvara på det viset att vi ska starta nya goda vanor eller läsa vår bibel mer, så kanske vi känner det där pekfingret lite grann. Vi upplever det som krav. Vi upplever det som press, att jag duger inte till. Och det är inte alltid det landar som man har tänkt, de här tipsen eller förslagen. Det kan föda prestationsångest, och det kan också bidra till en känsla av misslyckande om man prövat många läsplaner kanske för sin bibel och så gett upp efter någon vecka, en månad eller ett halvår. Kan kännas som att det liksom inte går. Och jag vill dela några tankar här i början på varför jag tror att det kan bli så. Och det ena tror jag hänger ihop med den egna erfarenheten vi bär. Det som sägs här framifrån, det är inte alltid att den som lyssnar hör exakt vad jag har tänkt att du ska höra. Utan vi bär våra erfarenheter med oss, och de erfarenheterna vi har blir som ett filter som orden går igenom, och så landar budskapet på ett sätt som fungerar för dig. Det här är inget konstigt, det är så vi alla gör. Du kan reagera positivt eller negativt eller allt däremellan beroende på vad din erfarenhet är i livet. Och det här styr vi ju givetvis inte över någon av oss. Det gäller även i samtal mellan två personer. Vi vet inte om det vi säger är vad den andra hör. För att säkerställa det så behöver man fråga Magdalena: vad hörde du att jag sa nu? Och så får hon berätta för mig vad hon tyckte jag sa. Och så får jag rätta till om det blev på ett annat sätt än jag tänkt. Så fungerar ju vi människor. Och det kan vara en av orsakerna till att vi hör något annat än vad som är tänkt. Det som är tänkt som en uppmuntran kanske upplevdes som ett krav. Eller något jobbigt. Det andra som jag också tror det kan bero på, att vi inte alltid hör vad som är tänkt framifrån. Det beror på vårt gemensamma kulturfilter. Det var den bästa beskrivningen jag kunde komma på, så ni får ha den. Vi lyssnar ju till Bibelns texter med svenska öron. Och det kommer vi ju inte ifrån. Det är så det fungerar också. Men här ser jag två diken. Och nu är det ju mina tankar, så du får ta dem med en nypa salt. Fundera på om du håller med eller inte. Men jag ser ändå två diken som jag upplevt under åren. Och det ena har med den traditionella svenska kulturen att göra. Jag tänker på jantetänket, jantelagen. Oftast så är det medelålder och uppåt där det här blir tydligast. Där sitter det ganska djupt att när vi hör saker som talar om för oss att vi ska gensvara eller göra någonting i tron, alltså handla, skapa en ny vana, läsa min bibel mer, då tänker jag direkt, ja, det klarar inte jag, det klarar ju bara alla andra, och alla andra är så duktiga, men jag är bara ett ruttet äpple. Och så hamnar vi ganska snabbt där att vi gör kanske ingenting. Det där ligger i vår kultur, och jag tror att det är ett dike. Efter 15 år utomlands, jag har bott i två olika länder, England och USA, största delen i USA, och det här är platser där jantelagen är ett begrepp man inte kan förstå. Och då menar jag verkligen att det går inte att förstå. För ett år sedan så hade vi besök hemma från min mans moster. Det var första gången i Sverige. Och så var även hans mamma med. Och vi satt och pratade lite om Sverige. Och hon tyckte det var så fantastiskt här. Så pratade vi lite om kulturen. Och Travis mamma berättade lite om det här med jante. För hon tycker det är väldigt fascinerande. Och då säger moster så här att jag tror aldrig jag tänkt någon gång i hela mitt liv på vad någon annan tycker. Det var som att en främmande tanke. Och så är det i de flesta kulturerna. Och det är därför jag säger, det här tror jag påverkar hur vi lyssnar. Det vi kan göra är att vara medvetna om det. Vet vi om att det finns ett filter där, så kan vi ställa frågan till oss själva. Nu när jag reagerar så här att jag känner att alla andra klarar nog detta men inte jag. Då kan jag ställa mig frågan om det kanske är jantelagen som spökar. Det är det ena diket. Det andra diket skulle jag säga är mer nutida, och det vill jag kalla för ett allergi mot krav. Jag ser det mer hos den yngre generationen idag. Många unga beskriver att man upplever höga krav. Man ska prestera hela tiden i samhället, på sociala medier, i skola. Det är så att man liksom inte orkar mer. Man orkar inte hålla inne att det är så mycket man ska kunna. Så man mår ganska dåligt. Och då vill man ju inte höra undervisning i kyrkan. Då vill man absolut inte höra någonting i kyrkan som kanske säger att jag behöver göra något mer. Det är också ett dike, för det blir också ett problem, för Bibeln kallar oss till att agera på det vi hör. Att göra någonting med det vi hör. Så det är också ett dike vi behöver göra någonting med. Så det här är två diken jag ser, och jag tror att det påverkar lite grann hur vi hanterar det vi hör från Guds ord när vi läser i vår ensamhet, eller det vi hör när det predikas. För jag tror ju att vi behöver kalla till gensvar. Så vad gör vi med det? Och det här var ju lite för att säga att vi har haft två dagar med tips, och vi har tittat på ett ideal, och vi kanske känner lite att undrar hur många som klarar det där. Och så har vi sett på våra egna vanor med bibelläsning och tid med Gud, och vi kanske inte är nöjda. Då tänker jag att vi ska göra vad psalmisten gör i dagens strof. Det var väl en bra koppling. Den har jag tänkt igenom. För idag ber psalmisten om hjälp, och det är också därför då, som jag sa, vägen till räddning är rubriken. För i dagens stycke så kommer vi se honom vända sig till Herren i förtröstan. Alltså han vänder sig till Gud och litar på att han ska svara när han ber om hjälp. Och det här är ju Guds signum också. Gud är den som räddar, han är den som befriar. Vi kallar honom frälsaren, och det är inte för inte. Gud är den som räddar och befriar. Han gör det gång på gång på gång. Tre områden ser jag i dagens text som vi ska gå igenom, där psalmisten ber om hjälp. Och det första han börjar med är att be Gud om hjälp att se. Ska gå in på det snart. Och det här är en bön som berör den egna förmågan. Och det är kanske det vi ska lyssna extra noga till här idag. Alltså förmågan att förstå och ta till sig Guds ord. Och det relaterar just till det vi har talat om igår framför allt. Då hittar vi i den här bönen om hjälp en nyckel som vi kan behöva använda oss av. Men efter det så hittar vi två till områden där han sträcker sig efter Gud. Och då är det större problem som ligger på agendan för psalmisten. Och det ena är att han ber Gud om hjälp att orka vara annorlunda. Och det tredje är att han ber Gud om hjälp i motgång. Och i det där så kommer vi också se idag att psalmisten ser inte Guds ord som ett krav eller prestation att söka kunskap där, utan tvärtom så är det till Guds ord han vänder sig när han behöver hjälp. Så det är något helt annat än något jag måste göra. Det är inget pekfinger heter det. Det är något annat för psalmisten, och det ska vi få syn på idag. Han vänder sig till Guds ord för att få liv och hopp. Så om du har Bibeln med dig så vänder du fram till Psaltaren 119. Och då är det vers 17-24 idag, den tredje stycket eller tredje strofen. Och då tänker jag att du håller ditt finger där, för vi rör oss igenom verserna några i taget, precis som vi gjort dagarna innan här. Men jag läser. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtörs av ständig längtan efter dina domar. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om första sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Det första området av bön. Hjälp mig att se, det är vad psalmisten ber. Hjälp mig att se, jag har satt som första punkt här. Han börjar med att säga, var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Flera engelska översättningar använder det här ordet där du ser var god mot. Då står det deal bountifully, deal generously. Alltså var frikostig och generös mot din tjänare. Jag tycker det är lite starkare beskrivningen var god mot. Men det är vad han ber. Han säger handla frikostigt med mig, var generös med mig Herre. Och det är som att han börjar att be om nåd från Herren. Han vädjar till Gud att handla med mig i enlighet med din godhet. Alltså med den du är. Du är godhet. Handla med mig i enlighet med det. Var frikostig, var generös. Och den där vädjan bottnar i en enda önskan som vi ser i den första versen där, vers 17. Att leva och lyda Herrens ord. Det här återkommer gång på gång som ett tema i hela Psaltaren 119. Att få lyda och leva efter Herrens ord. Det är vad han ber och det är vad han önskar. Alltså han värdesätter Guds bud så högt och Guds befallningar så mycket. Så han kopplar det till meningen med livet. Han menar att det är det här som är viktigt för mig. Jag vill leva så jag kan lyda dig. Jag vill att mitt liv ska vara en reflektion av att jag tillhör dig, säger han. Han lever för Herren. Vandra på Guds vägar och lyda hans vilja är det absolut viktigaste. Och utan att veta om det så ber faktiskt psalmisten om att få vara som Jesus. Det är ganska fint att se. Jesus är ju vår förebild. Han är idealet som vi fäster vår blick vid. Det är honom vi vill likna. Och vi får ju tacka Gud för att Jesus formar oss till att bli lika honom. Han är med i den processen. I Johannes 5:19 säger Jesus, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han är den fulländade tjänaren. Här använder ju faktiskt psalmisten ordet tjänare i texten också. Han säger, jag vill tjäna dig. Och Jesus gör inget annat som inte fadern säger. Jesus levde för att göra faderns vilja, och allt han sa, det gjorde Jesus också. Perfekt lydnad till din och min välsignelse. Och det är det här psalmisten ber om, att få leva på det viset. Och jag kan bara tolka det som ett gensvar på att han har fått uppleva att Gud är god och vill honom väl. Alltså att verkligen kasta sig på Herren på det viset. Herre, var generös mot mig och hjälp mig att lyda. Det gör jag ju bara om jag känner honom och vet att jag vill vara som dig, Herre. Jag vill hålla mig nära dig. Sen fortsätter psalmisten i vers 18 och så säger han: öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Det här är en bra vers att memorera. Den tar inte lång stund heller, för den är kort. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Pröva att säga det med mig. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Där har du en bön att be innan du läser Guds ord. Och psalmisten ber ju egentligen att Gud ska rädda honom undan andlig blindhet. Alltså han vill inte missa det Gud vill att han ser när han öppnar ordet. Utan han ber att Herren ska skala bort de filtren han bär på. För det är klart att han är färgad av sin tid och av sin kultur och av det samhälle han lever i. Det är vi alla. Vi kan inte hjälpa det. Så han ber att de filtrerna ska få skalas av så att han ser det Gud vill att han ser. Ganska ofta skiljer det sig, och jag ska säga varje gång skiljer det sig, särskilt från den kulturen som är bortvänd från Herren. Då har Gud en annan väg. Israels folk upplevde ju detta så ofta, att vara det landet, det folket som var annorlunda mot de som var runt omkring. Och det fanns ju en poäng med det, att deras nation fick visa på att de tillhörde en annan Gud än de som tillbads runt omkring. Han ber om befrielse från detta. Det hebreiska ordet för under, att få se undren i undervisningen, det betyder ungefär att se det förunderliga, alltså det underbara. På engelska står det the wondrous, the marvelous. Det gillar jag. Marvelous, my dear. Alltså det som är bara fantastiskt och ljuvligt. Det är vad han ber om att få se. Och det är stora ord. Han har höga förväntningar på Guds ord också. Och det tänker jag vi kan ta med oss. Han vill förstå vad Gud, varför Gud säger som han gör och vad det är som ligger på Guds hjärta. Alltså se bakom buden och få syn på vad Gud har i åtanke. Han vill förstå djupet. Och jag tror det hänger ihop så här, att se undren, det underbara, det förunderliga, det är det som föder längtan att följa Herrens ord. När vi får syn på vad som ligger på Guds hjärta så vill vi göra det han säger, om vi kan se hur underbart det är. Att se det underbara gör lydnaden glädjefylld istället för kravfylld. Och det är det här vi vill åt när vi talar om tips för att söka Herren eller läsa Bibeln. Att hitta glädjen i tiden med Gud. Att det är honom vi söker. Kan ni se skillnaden? Den glädjefyllda sökandet efter Herren. Det här påminner mig väldigt starkt om bönen som Paulus ber i Efeserbrevet 1. Då ber han så här att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande. Och att våra hjärtans ögon ska få ljus. Det är vers 17-19 i första kapitlet i Efeserbrevet 1. Det är en fantastisk bön som Paulus ber. Jag använder den gärna för egen del också. Herre, ge mig vishetens och uppenbarelsens ande. Låt mina hjärtans ögon få ljus. Alltså hjälp mig att se här. Inte här. Att se under ytan. Vad är det du vill, Herre? Och Paulus som skriver de där orden, han har stor orsak att göra så. Alltså han visste ju mer än någon annan, tänker jag, hur det är möjligt att ha all kunskap om skriften. Han var farisé, så jag tror att han hade gedigen kunskap om skriften. Antagligen ganska mycket av det memorerat, och då är det ju gamla testamentet vi talar om här. Han hade kunskapen men missade ändå hela poängen. Vid ett tillfälle så kommer Gud till honom med nåd genom Jesus Kristus. Han är på väg till Damaskus, det här apostlagärningarna 9. Han är på väg dit för att fängsla de kristna. Han var ivrig i sin efterföljelse av de kristna. Och så kommer Jesus i ett starkt ljussken och möter honom där på vägen. Och det här ljuset, det gör Paulus fysiskt blind. Han blir blind i 3 dagar. Och det är lite ironi i det att det är första gången han verkligen ser. Det är inte de här ögonen som behövde öppnas. Det var de inre ögonen som behövde öppnas hos Paulus. Och för första gången så förstår han vad det är han har missat. Han upptäcker att skriften vittnar om Jesus som är Messias. Jesus kommer till honom, öppnar hans ögon så att han kan se undren i undervisningen som han har missat. Han botade den andliga blindheten, kan man säga. Att se det Gud vill att vi ska se, det är ju ett verk av den helige ande. Och det vill jag alltid stryka under. Vi behöver den helige andes hjälp för att ta till oss det Gud säger. För du kan vara akademiker och studera den här boken som en gammal text utan att fråga Gud, jag vill lära känna dig. Och vill du verkligen inte tro på Gud, då kommer du inte se det. Om inte Gud griper in och gör ett under som med Paulus. Vi behöver den helige ande för att förstå Guds ord. Och jag vill ge dig en enkel bild för att säga vad jag menar här. Du får tänka dig att vi går ut här en kväll när det är riktigt stjärnklart på Hönö. Och så kan vi låtsas att det samtidigt har blivit strömavbrott. Det vill vi inte ha den här veckan. Men säg att det har blivit det och det är 2 på natten när det är mörkt. Och då vänder vi blicken mot himlen och då ser vi ju alla stjärnorna. Och om det faktiskt är mörkt runt omkring oss, om det inte kommer något ljus från Göteborg heller utan det är kolsvart, då kommer vi se ganska många stjärnor, eller hur? Jag har sett det. Och vi ser det över hela himlen. Men så är det någon som springer fram och sa, jag har en stjärnkikare. Och den är riktigt kraftfull. Vill du titta igenom den? Och så gör du det. Då kommer du att upptäcka att det fanns mycket mer att se än du visste. Då är det som att en helt ny värld öppnar sig och himlen blir ännu mer sprängfylld av stjärnor. Och då är det ju inte så att den där stjärnkikaren visar dig någonting som inte redan fanns där. Utan stjärnkikaren bara förstärker din blick. Och det är så jag tänker att vi kan se den helige ande. Han hjälper oss att se det som redan finns där. Vi är inte ute efter hemlig kunskap, men vi är ute efter att våra hjärtan ska kunna ta till oss det som Gud har talat. Vi ska inte göra det mer komplicerat än vad det är heller. Jag brukar säga det, vi fastnar ofta för de svåraste textstyckena och så är det som att allt hänger på att jag förstår det här, annars kan jag inte tro någonting. Tänk om vi börjar med det enkla Jesus säger och så följer vi det. Här vill jag flika in att det gäller också att ha tålamod i att växa. Gud kan gripa in och bara, vad säger vi, downloada, säger mina barn. Ladda ner kunskapen om man ville det. Men det är inte så, oftast inte så det sker. Utan det handlar ju om ett samverkan där jag ger mig hän att ta in Guds ord. Jag fyller på och jag äter av brödet som ger liv, som Jesus säger. Det står i Moseböckerna också. Alltså, Guds ord, brödet som ger liv. Jag äter av det och så fyller jag på och så kommer den helige ande och bevattnar det och ger det liv och så får det bli till frukt i mitt liv. Det är en långsam process. Så vi kanske längtar efter det där att det bara puff, så fattar jag allting och så har jag hela mitt studie bara, Gud laddade ner det på en kvart. Det var inte så. Det var många timmar att sitta och försöka klura och förstå och så be, Herre visa mig, hjälp mig förstå. Att ha tålamod. Men den helige ande är den som kommer trofast och bevattnar det som du tar in så att det bär frukt och du förstår vad Herren vill. Han hjälper dig att se det underbara. Så den här bönen som psalmisten och Paulus ber visar ju att de har förstått någonting. Ge mig godhet, visa mig favör, öppna mina ögon. Hjälp mig helige ande, öppna mina inre ögon. Vi behöver dig, säger ju både psalmisten och Paulus. Och utan anden riskerar ju de här orden att bara bli ord på papper och kanske till och med kravfyllda listor. Men när en helig ande ger ljus, då blir det liv. Och det är det jag önskar att du tar med dig från det här. Den helige ande räddar oss undan blindheten. Och det hjälper oss att gå in på den här vägen till sann lycka vi pratade om i första studiet. Att möta Herren själv. Och de första verserna visar psalmisten som älskar både Gud och hans ord. Och efter att ha bett om hjälp så fortsätter nu psalmisten med lite mer allvarsamma böner, skulle jag säga. Och det är min andra punkt här. Han ber om hjälp att orka vara annorlunda. Och jag läser vers 19-20 igen så vi kommer ihåg var vi befinner oss. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Han uttrycker att han inte känner sig hemma där han är. Och jag skulle tro att det här handlar om att han har märkt att det här med att tillhöra Gud gör honom annorlunda än människor runt omkring. Alltså han har sett att sättet han tillber, sättet han talar på, sättet han tänker på, vad han värderar, det skiljer sig från människor runt omkring honom. Och det där tänker jag att vi också kan märka av. Att sättet vi tänker på och agerar på, vad vi värderar, skiljer sig från den svenska kulturen i stort. Där vi finns. Jag tänker, vi måste ju framstå som något märkliga ändå när vi sitter här och studerar en så gammal text. Och vi är intresserade av sådant som skrevs för flera tusen år sedan. Eller när vi kommer här på kvällen och vi lyfter våra händer för att lovprisa Jesus och sjunga sånger till Jesus. Det är klart att det finns de som tycker vad märkligt det där är. Att vara annorlunda är någonting vi kan känna av. Vi märker att Guds vägar liknar inte den här världens vägar. Och det där att vara en gäst eller främling, som man säger, jag är en främling på jorden, det är ett tema som löper också genom hela din bibel. Det kan handla om den faktiska erfarenheten av att vara en främling. Då tänker jag på Abraham här som kallas att lämna Ur och så får han följa Gud och leva ett liv i rörelse. När Hebreerbrevets författare skriver om Abraham så säger han så här i Hebreerbrevet 11:8 att han var kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han hade ingen aning om slutdestinationen. Han bara gick i tro på det Gud talade. Så det blev ju en fysisk erfarenhet för honom att vara en främling på jorden. Det kan också fungera som en andlig bild. Alltså den här tanken att vårt sanna hem det är i himlen. Eller med Gud ska jag säga, hos Gud. Och att vår tid på jorden är en tillfällig resa. Och det här kan vi också se i Abraham för att han lever sitt liv i tro med blicken på någonting som han ser fast det ännu inte är. Han har hört Gud tala om framtiden, om alla de ättlingarna han ska få, om landet som Gud lovar. Och någonstans tror jag att han måste ha förstått att ja, ättlingar lika många som stjärnorna på himlen eller sandkornen på stranden, så länge kan jag nog inte leva så jag ser allt det. Det kanske slått honom. Men det han gör är att han litar på Gud och lever med blicken på löftet. Han är en främling på jorden och hör hemma hos Gud i ett löfte som ännu inte infrias under hans livstid. Paulus plockar också upp det här perspektivet. Filipperbrevet 3:20 så säger han att vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag älskar den versen, för som någon som bott på två platser tillräckligt länge för att känna mig lite inte hemma någonstans ibland, så är det en tröst att veta jag hör hemma hos Gud. Och det är en påminnelse till oss alla att min främsta tillhörighet är just Guds rikes gemenskapen. Där hör vi hemma. Vi som tillhör Jesus är av ett annat rike. Och det är det här psalmisten verkar leva med. Han är här på jorden men han tillhör Herren. Och därför så känner han sig inte hemma bland de som inte känner Gud. Och då ber han, dölj inte dina bud för mig, säger han. Vers 19, dölj inte dina bud för mig. Han vet att här behöver jag Guds vägledning för att kunna leva som främling i ett okänt land. Jag behöver en karta och jag behöver en vägvisare. För jag förstår inte var jag är. Så han kallar på Gud och så ser han Guds ord som livsnödvändigt för att kunna navigera genom livet. Alltså den blicken bär han. Dölj inte dina bud för mig. Det här är livsnödvändigt för mig för att kunna navigera genom livet som en främling i det här landet där jag lever. Men jag vill att du lägger märke till att den här känslan av främlingskap, det gör inte honom modlös. Alltså han tappar inte fotfästet av det här, utan istället bär han en djup längtan efter mer av Gud och hans ord där han finns. Vi såg det i vers 17 där vi började. Han vill leva för att hålla Guds ord. Och så ser vi det nu igen i vers 20. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar, säger han. Eller som nu Bibeln uttrycker det, tycker jag var ännu starkare. Mitt inre slits sönder av längtan efter dina beslut. Alltså det är en så här desperat längtan efter Gud som kommer från någon som har smakat och sett att Herren är god. Jag vill ha mer av dig. Och det här säger han att om Herrens domar. Och det låter ju lite läskigt i våra öron med domar som Herren gör. Men det är som att han har förstått till och med dina domar är goda och rättvisa. Jag längtar efter vad du har att säga, Herre. Och jag behöver det för att orka vara annorlunda. För att kunna orka vara en gäst och en främling här där jag finns. Dölj inte dina ord för mig. Det kan ju hända att du sitter här inne som har en liknande känsla. Att det är jobbigt att finnas på den platsen där du finns. Kanske upplever du dig som gäst eller främling på din arbetsplats. Eller i din familj. Eller i det sammanhanget där du finns. Skola. I din stad. Och så samtidigt längtar du efter Jesus. Då tänker jag att den här versen är din bön. Jag är en främling, dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av längtan efter dina ord. Alltså Herre, ge mig en djupare törst för dig så jag kan orka vara här och stå fast. Fantastisk bön. De sista verserna här i den här strofen är ännu mer allvarsamma. För nu ber psalmisten, punkt nummer 3, hjälp mig när jag möter motgång. Hjälp mig när jag möter motgång. Och då är det ju så att vara annorlunda, det är en form av prövning. Det är jobbigt för oss människor att inte känna oss hemma i en grupp eller i ett samhälle, i en kultur, på en arbetsplats, i en skola. Det är tufft. Det är jättetufft. Men det finns också något som kan bli ännu värre än så, och det är vad de här sista verserna adresserar. Och vi läser igen då vers 21-24. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som villar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig, för jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Och nu avslöjar ju psalmisten här med sina ord att han har mött motstånd på grund av sin tro. I vers 22 och 23 där. Han har blivit vanärad och hånad, som det också kan översättas. Alltså han har upplevt att människor har förlöjligat, kanske förminskat eller förnedrat honom för hans tros skull. Och det är möjligt att de har sagt att nej, men de där påhoppen är bara på skoj. Har du hört det någon gång? Kanske är det något vi har upplevt. Men det är klart det känns ändå att bli förlöjligad eller hånad, vanärad för din tro. Men han har också upplevt hur det är att vara föraktad. Och det är ännu ett stepp värre. Och jag tänker att det stack lite djupare än att bli hånad. Det är att bli betraktad som värdelös. Det är att bli bemött med avsky. Där andra tänker, vi vill inte ha med dig att göra för du är inte som vi. Han verkar också ha fått möta motstånd från människor i rådande ställning. Du ser furstar som rådslår mot honom. Härskare som talar illa om honom och kanske till och med smider onda planer. Och det där han beskriver är ju olika former av förföljelse som vi skulle kalla detta. Att bli hånad och föraktad, det tar inte till det yttre men det gör ont på insidan. Men att bli förföljd och när den förföljelsen får stöd från makten, då kan det ju bli direkt farligt. Och det är också någonting psalmisten beskriver här. Och det här är samma typ av motstånd och lidande som Jesus mötte själv. Och jag tycker det är fint att få se Jesus på det här viset också i Psaltaren 119 här. Jesaja profeterar ju om Jesus. I Jesaja 53:3 så säger han: han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Och vi läser ju i Nya testamentet sen hur de som hade makten i samhället börjar delta i förföljelsen av Jesus. Och när det händer så är det inte långt därefter som han dör på korset. Jesus visste att han skulle möta det här, så han var beredd på det. Och han förklarar flera gånger för sina lärjungar att han måste lida mycket, bli förkastad, så är det inte långt därefter som han dör på korset. Jesus visste att han skulle möta det här, så han var beredd på det. Och han förklarar flera gånger för sina lärjungar att han måste lida.

Johannes 15, 18-19 säger han: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Där ser vi igen främlingskapet som vi kan få möta, vi som är medborgare av Guds rike. Och så fortsätter Jesus i vers 20, Johannes 15. Kom ihåg vad jag har sagt er. Har de förföljt er, förföljt mig, så ska de också förfölja er. Det är rätt så tunga ord ifrån Jesus. Men jag tror det är värt att stanna till ett ögonblick och tänka att runt om i vår värld så finns det kristna syskon som upplever just det här som Jesus talar om. Jag tittade på Open Doors hemsida, organisationen som följer just hur det ser ut för förföljda kristna runt om i vår värld. Och då skriver de att var sjunde kristen upplever någon form av förföljelse. Och så skriver de också att 388 miljoner kristna, det är långt många mer än vad som ryms i vårt land. 388 miljoner, det är ett helt USA ungefär i folkmängd. Så många kristna upplever en hög nivå av förföljelse, alltså extrem, farlig. Och då kan man ju bara säga, det är nåd att vi slipper detta i vårt land. Det är nåd att vi inte har det så här i Sverige. Men jag anar att flera här inne upplevt det första vi talade om, hån eller förakt eller att bli förlöjligad. Vi har stött på hur det är att vara annorlunda. Det har vi inte besparats. Men till de här utsatta kristna som vi kan bära i bön, till dem och till dig och mig, så säger Jesus i Johannes 16:33 att i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. I denna världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Han vänder vår blick till sig själv och vänder vår blick till segern han vann på korset. Den segern som inte ser ut som en seger för den här världen är vårat hopp. Jesus Kristus har brutit dödens och syndens makt, och en dag kommer alla mörka makter vara borta. Det är vårt hopp, och han säger: håll fast vid mig. Och det är just till Herren som psalmisten vänder sig i sin bön här. Han vänder sin blick till Herren när motståndet växer. Och det finns tillit i honom som är bergfast. Alltså han står på en stadig grund. Och han litar på att Gud ska agera i enlighet med den han är. Att han ska rädda honom undan de som förföljer honom. Han säger i vers 21: du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Du gör det, Herre. Han håller fast vid att Gud ska göra upp med orättvisa och ondska. Och det där kan ju låta hårt i våra ögon. Vi läser den versen och tänker, är Gud hämndens Gud? Han låter så hård ibland i Nya testamentet, hör jag ofta. Men orden handlar snarare om tilliten till att Gud är den rättvise domaren som ska göra slut på lidande, smärta, död och förföljelse och ondska. Det är hoppet. För ingen annan kan göra upp med de sakerna utan att vara orättvis. Gud ser till våra hjärtan, han kan göra det på rätt sätt. För den som är utsatt, de 388 miljoner kristna som lever under hög nivå av förföljelse, så är det hopp att veta att Gud vänder inte bort sin blick. Det, mina vänner, är viktigt. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vill ha bort sig från dina bud. Jag håller fast vid dig, Herre. Där är psalmisten i sin bön. Gud lämnar inte den svaga i sticket. Så får vi också se vad det är som ger psalmisten styrka i den här texten. Mitt i stormen säger han i vers 22: jag tar vara på dina vittnesbörd. Och vers 23: jag begrundar dina stadgar. Och där har vi en nyckel i det här stycket. När andra vänder sig mot honom, så flyr psalmisten till Guds ord. Han flyr till sin skatt. Och han öser ur källan som fyller honom med hopp. Han går till det som Herren har talat.

0: löftena om framtiden, hoppet om frälsaren. Han läser det och håller fast vid det för att orka. Han går inte till det som en plats för krav och prestation. Han läser inte om Herrens domar som om det vore något ont som skulle kunna hända. Utan han hittar där sin glädje, står det i vers 24, och sina bästa rådgivare. Det är Guds ord. Ordet är det som ger honom frimodighet att be om hjälp. Det är dit han springer. Och det här beror ju på att han har lärt känna honom som talar. När han talar om Herren så talar han om Gud på det sättet som han ger sig till känna genom hela Bibeln. Godhet är det som summerar Guds väsen. När Mose får se Herrens härlighet. Jag ska låta min godhet passera förbi. Han ber om Herrens godhet, var god mot din tjänare. Han känner Herren och litar på honom och det gör honom trygg. När jag läser det här så då tänkte jag så här att om psalmisten kan lita så fullt på Herren som den som räddar undan svåra prövningar och till och med förföljelse. Hur mycket större skäl har inte vi att lita på att han kan rädda och hjälpa oss? Och jag säger inte det som ett, nu borde jag lita mer på Gud och oj, nu kom Jante igen och tryckte ner mig. Jag säger det som något hoppfullt. Vi har ännu större skäl att lita på Herren för korset. Det är beviset på Guds kärlek och omsorg. Det finns inget större bevis på det. Och det har inte ens psalmisten sett. Han har bara anat och hört om löftena om den som ska komma. Och vi står på andra sidan och ser att Gud uppfyllde alla sina löften. Vi har stora skäl att lita på Gud med hela våra liv. Mina vänner, vi har stora skäl att lita på honom. Och när vi tänker på det som vi kämpar med, som kanske ser smått ut i jämförelse med svår förföljelse, låt det vara så. Vi ska inte jämföra oss med varandra där, utan vi har alla saker vi bär på och kämpar med. Då vill jag uppmuntra dig att söka skatten som ger hopp och tröst och styrka och fyller dig med kraft igen. Gå till Herrens ord. Han har talat för att inge liv och hopp in i våra liv. Han har talat för att vi ska kunna lära känna Jesus, hålla fast vid honom när det är tufft. Och jag är övertygad om att Gud vill hjälpa dig och mig att bli befriade från sådant som hindrar oss från att äga ordet som en skatt i våra hjärtan. Om det är så jante eller krav eller vad det kan vara som hamnar i vägen, där tror jag att han vill befria och rädda dig och mig så att vi kan få äga ordets skatt och låta det vara vår tillflykt på samma sätt som psalmisten. Att det ska få ge samma glädje och samma trygghet och samma frimodighet som han visar på här. Herren är den som är värd vår tillit. Jag sätter punkt där för dessa 8 verser och jag vill att vi avslutar med en bön tillsammans. Herre, vi vill be idag att du ska öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Vi ber att du öppnar våra inre ögon så vi ser undren i din undervisning. Att vi ser dig. Att vi får syn på din kärlek, din nåd, din barmhärtighet och din godhet. Så att vi vågar säga ja och stå fast och stå kvar. Även om vi möter prövningar och lidande och svårigheter som vi inte vet hur vi ska hantera. Herre, jag ber att vi i de ögonblicken sträcker oss efter dig för att finna hjälp. Och att vi vågar lita på dig, Herre. För du har gått före och visat oss att du är trofast. Jag ber om detta, Herre. Jag ber att du ska göra ordet levande för oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna när den helige ande undervisar. Jag ber att du ska bevattna det som redan finns i våra hjärtan av ditt ord. Att det ska få liv, Herre. Och jag ber att det ska få bli till en skatt som vi jublar över. Som vi gläder oss och fröjdar oss över, Herre. Som vi bevakar och håller fast vid, Herre. Fyll oss med en ny glädje när vi kommer till ditt ord, Herre. Jag ber att det skulle få vara vad den här konferensen ger. En längtan och en glädje och en fröjd när vi plockar upp vår bibel. Därför att vi får lära känna dig. Och att den stunden i ditt ord blir mötet med dig. Det blir tiden med den helige. Herre, låt det bli så. Och så vill vi be också för våra syskon runt om i den här världen som upplever svår förföljelse. Herre, de är så många. Herre, tack att du känner dem var och en vid namn. Du vet hur de har det. Du känner den som ensamt undrar, är det någon som vet? Herre, jag ber att du ska vara med dessa människor idag. Och jag ber att du ska hjälpa oss att komma ihåg och be för våra syskon som inte har den frihet vi har. Vi ber att du förbarmar dig över dem, Herre. Att du räddar och befriar. Och vi ber dig i Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer och det var Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som höll ett bibelstudium på Hönökonferensen tidigare i somras. Vi fortsätter nästa lördag samma tid. Jag heter P.O. Dalensjö och säger bara ha nu en fortsatt skön augusti. Och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar och vad du tycker om det här programmen vi sänder här i FER. Du kan skriva fer@fnf.nu eller du kan höra av dig till radion här på vardagar. Vi är tillbaka efter semestern här nu på måndag. Så kanske jag inte är där, men jag ringer väldigt gärna upp dig om du vill samtala en liten stund.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I evangeliet kommande söndag berättar Jesus liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Han som ska få sparken, anklagad för förskingring. Då kallar han till sig alla som är skyldiga hans herre något och skriver av en större eller mindre del av deras skuld. Han tänker att han på det sättet kommer att bli väl mottagen i deras hus och slippa vara grovarbetare eller tiggare. Och Herren, ja, om det är hans herre eller om det är Jesus som avses är oklart i texten, berömmer honom och menar att han har handlat klokt. Första gången jag hörde denna text var jag runt 12 år och undrade hur prästen skulle få ihop detta i sin predikan. Få förvaltaren beröm för att han skäl ännu mer av sin herre? För visst är det väl det han gör? Men prästen sa inte ett ord till förklaring. Och det tog ganska många år innan jag förstod vad det här handlar om. Att en förvaltare på den här tiden inte hade en vanlig lön, utan fick en del av den återbetalade skulden i provision. Så när han sätter ner skuldbreven är det sin egen provision han efterskänker. Den han ändå inte skulle fått eftersom han skulle få sparken. Så han stjäl inget från någon utan är just klok. Som Jesus menar att vi ska vara. En del av denna klokskap handlar om hur vi ska se på pengar. Många av er vet att Jesus ibland pratar mycket negativt om de som har gjort pengarna till sin Gud, då kallad mammon. Men ordet mammon är egentligen inget negativt ord. På hebreiska så står det för alla våra tillgångar, såväl materiella som våra begåvningar. Och de ska vi använda. Och likt den ohederliga förvaltaren använda klokt. Men mammon är och ska vara en tjänare. Problemet är när vi gör mammon till vår herre. När pengar eller materiell egendom blir ett självändamål som styr våra liv. För mammon är en utmärkt tjänare, men en usel herre. Låt alltså mammon tjäna oss i vår strävan att sprida Guds rike här på jorden. Och låt Gud vara Gud. För i ärlighetens namn är bara Gud bra på att vara just Gud. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som blir helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder.

Jesus, jag vet att du släpper in varenda en till ditt krypin. Men om det ska graderas på något sätt, vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få flyktingar bredvid, advokaten och magistern, de skrev på dem är. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist såklart, förläggningen bränns.

Här tror du väl att visan den är klar med en moral så uppenbar. Och tv gjorde reportage, varenda smyg Adolf drog av sig sin mustasch. Utom han som gick med listan, han hängdes ut vid skampålen.

Jag är inte bättre, ja, jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng, men nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrkan, ja, det var ett kristligt place, så fick rassesnubben